0: Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Over hele verden rammer hjernesykdommen Parkinsons stadig flere, selv når det tatt hensyn til at vi blir stadig flere eldre. Tall NRK har fått fra Folkehelseinstituttet viser at det i fjor var over 1800 nye tilfeller av Parkinsons sykdom. Antallet har økt hvert år de siste 10 årene. Parkinsons rammer en gruppe hjerneceller i bevegelsessenteret i hjernen. Foreløpig finnes det ingen kur, sier generalsekretær i Norges Parkinsonforbund, Kristin Ruud.
1: Det finnes mye god behandling, men ingen kur. Men vi har et fantastisk forskningsmiljø i Bergen, så vi er veldig optimistiske. Altså, vi håper at det skal komme bremsemedisin til Parkinson, som det har kommet for en del andre hjernesykdommer i det siste.
0: Ukrainas riksadvokat Ruslan Kravchenko trekker seg fra stillingen sin etter korrupsjonsanklager. I helga har han saket landets antikorrupsjonsbyrå kontoret til riksadvokaten som et ledd i etterforskning av ulovlige kolsentre. Kravchenko mistenkes blant annet for å ha mottatt bestikkelser for å beskytte kolsentret. Ukraina har i årevis hatt et omfattende korrupsjonsproblem, og dette har ikke blitt mindre siden Russlands fullskala invasjon. Sentrale personer i president Volodymyr Zelenskyjs indre krets har også vært involvert i skandaler, og flere av dem har flyktet fra landet. Etter en voldshendelse i Sandvika i Bærum ber politiet om at en gjerningsperson melder seg. En person møtte mandag opp på legevakten med det som kan være stikkskader, ifølge vitner. Politiet opplyser til Budstikka at personen ble alvorlig skadd med uklar skadegrad etter en uoverensstemmelse mellom to menn i Sandvika. Store politistyrker har søkt etter gjerningspersonen med hund, skriver avisa. Det blir ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel. Enighet sikrer de fagorganiserte medlemmene økt kjøpekraft og forskuttering av syke, pleie og foreldrepenger, skriver Norges Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Partene kom til enighet om et resultat som nå skal sendes ut til uravstemning. Du får mer nyheter på nrk.no. NRK Nyheter var ved Harald Berre.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
3: Du hører NRK Sport.

0: Her NRK Nyheter klokka 3. I Kyiv uler luftvernsirenen i natt for å varsle om russiske droneangrep. Etter en 3 dagers pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad Kyiv. Ukrainske nødetater melder om russiske droneangrep i flere distrikter. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepsfase mot Kyiv avsluttet. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en meningsmåling om hvordan de ville ha gjort det i et presidentvalg. I en simulert første valgomgang får Lula størst oppslutning med 36% av stemmene, mens Bolsonaro, som sønn av landets tidligere president Jair Bolsonaro, får 29%. I valgomgang nummer 2 får begge kandidatene 41%. I en militæraksjon øst i Stillehavet har amerikanske styrker angrepet en flytende drivstoffstasjon, som ifølge den amerikanske militærkommandoen US Southern Command blir brukt av narkotikasmuglere. Fartøyet forsynte smuglerbåter med drivstoff, melder nyhetsbyrået Reuters. Rakettoppskytningen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. Nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for nasjonen Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om 5 til 10 år. Men samtidig så er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Og det sa administrerende direktør Kjetil Olsen i Andøya Space. Og reporter her var Bente H. Johansen. Og politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Og luftrommet det stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Aud Tarud.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Her er NRK Nyheter klokka fire. I Kyiv uler luftvernsirenene i natt for å varsle om nye russiske rakett- og droneangrep. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Ukrainske nødetater melder om russiske angrep i flere distrikter. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at de russiske styrkenes angrepspause mot Kyiv nå er avsluttet. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt tre nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Det samme vulkanen hadde utbrudd også i helga. Dette utbruddet startet fredag og førte til blant annet hovedflyplassen i Jakarta måtte holde stengt i to dager. Mandag kveld norsk tid ble det meldt at flyplassen i Jakarta samt fire andre flyplasser på øya Java var blitt gjenåpnet etter helgens utbrudd. Brasils president Luiz Inácio Lula da Silva og høyresidens utfordrer senator Flavio Bolsonaro ligger likt på en måling om hvordan de ville gjort det i en presidentvalg. I en simulert valgomgang nummer to får begge kandidatene 41%. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly uten særskilt tillatelse. Luftrommet stenges for alt annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. Fotball. Torsdag reiser landslagssjef Ståle Solbakken til Manchester, ikke for å treffe Erling Braut Haaland, men for å treffe Citys nye trener Enzo Maresca og bygge ny tillit.
1: Prøver å få et møte med Maresca, så han ser at vi kan ha samme gode forhold til Manchester City under han som det vi hadde under Pep. Det var eksemplarisk og veldig lett å ha med å gjøre.
2: Og det å ha et godt forhold til treneren, til vår aller største, Erling Braut Haaland, det kan være helt avgjørende for hvordan man kan få brukt han på landslaget i årene fremover.
3: Maresca og hans City har full pott i Premier League, mye takket være Norges nyklippte stjerne. Og Solbakken får også med seg litt av en god bit på Balløya.
1: Drar vi til Anfield og ser om Berge har spilt seg inn på laget igjen, og at Bob fortsatt er der. Og så tar vi med oss Manchester United, Manchester City.
0: Sa Ståle Solbakken, vi hørte også NRKs fotballekspert Kristoffer Løkberg. Og reporter var Morten Stenberg. Norges neste landskamp er mot Danmark i Nations League om drøye to uker. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka fem. I Kyiv varsler luftvernsirenen om nye russiske rakett- og droneangrep. En rekke kraftige eksplosjoner hørt i Ukrainas hovedstad i natt. Militæradministrasjonen oppfordrer folk til å søke tilflukt. Etter en tre dager pause har Russland nå gjenopptatt angrepene på Ukrainas hovedstad. Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i tre døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadde, melder regionens guvernør på Telegram i natt. Rakettoppskytingen på Andøya vil føre til at flere flytter til Andøy, men kommunen sliter med dårlig økonomi og kan ikke tilby kommunale tjenester eller boliger til nye innbyggere. For nå advarer Andøyas ordfører Kjell Are Johansen.
1: Infrastruktur, vei, boliger må på plass ganske så kjapt for at vi skal lykkes med satsingen for nasjonen Norge og for våre allierte.
2: Han ordfører i en kommune som ble satt på det europeiske romfartskartet i helga.
1: Men inntekten vil først komme om, jeg vil si, 5 til 10 år. Men samtidig er det nå vi har kostnad med en etablering som skal være, både for oss, men også for de som skal bygge dette. Og da må man ha en hjelp i oppstartsfasen før man begynner å få inntektsstrøm.
3: Men det er klart det er noen utfordringer med en kommune som ikke sitter på de store ressursene selv. Og igjen tilbake til at dette er blitt for stort for andre kommuner, betyr at de trenger hjelp for å få det til. Og det er helt nødvendig for at vi skal lykkes også.
0: Sa administrerende direktør Ketil Olsen i Andøya Space, og reporter var Bente H. Johansen. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine ansatte i streik, som på sikt kunne ha berørt tilbudene til pasientene, sier administrerende direktør Anne Kari Bratten i arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget, og arbeidstidsreguleringen ved Tyrili-stiftelsen skal vurderes fram mot neste års mellomoppgjør. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund, som skriver at de fagorganiserte er sikret økt kjøpekraft og forskuttering av syke-, pleie- og foreldrepenger. Det skriver Norsk Arbeidsmannsforbund i en pressemelding. Meklingen ble avsluttet rett etter klokka 23 mandag kveld, opplyser Riksmekleren. Det var en time før fristens utløp. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter, klokka 6. God morgen. To mennesker døde og minst 7 såret i russiske luftangrep på Ukrainas hovedstad, melder nyhetsbyrået Reuters. I Kyiv har luftvernsirenen i hele natt varslet om nye russiske rakett- og droneangrep. Flere bygninger, blant annet en 5-etasjes boligblokk, ble rammet. Etter en 3 dager pause har Russland gjenopptatt angrepene, og Russlands angrep på Kyiv ble satt på pause i 3 døgn i helga i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushners besøk. Og et ukrainsk droneangrep har rammet sivil infrastruktur i den russiske byen Saratov ved Volga. Flere personer skal være skadd, det melder regionens guvernør på Telegram i natt. En ny internasjonal studie viser at det geografiske forskjeller internt i et land over hvem som rammes av hjernesykdommen Parkinsons. I Norge lever 13 000 personer med denne sykdommen, og flere enn før får den.
1: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
2: Det sier nevrolog ved Oslo universitetssykehus Mathias Toft.
1: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg, at det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene, men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
2: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Sa reporter Marianne Ytre Eide. De ansatte og arbeidsgiverne ved rusbehandlingsstiftelsen Tyrili har etter mekling kommet til enighet om en lønnsoverenskomst. Dermed unngikk fagforeningene LO, Fagforbundet og FO å ta ut sine medlemmer i streik som på sikt kunne ha berørt tilbudet til pasientene, ifølge arbeidsgiverforeningen Spekter. Det er gitt lønnstillegg i tråd med normen i frontfaget. Det blir heller ikke streik for rundt 90 trafikkdirigenter etter mekling mellom NHO Service og Handel og Norsk Arbeidsmannsforbund. Vulkanen Anak Krakatau i Indonesia har hatt 3 nye utbrudd på kort tid, opplyser myndighetene. Omfanget av utbruddene og eventuelle konsekvenser for flytrafikk er ukjent. Politiet stenger store deler av luftrommet over Østlandet fra i dag til torsdag i forbindelse med Kong Haralds gravferd. Ifølge Oslo-politiet blir det ikke tillatt å fly droner eller småfly. Luftrommet stenges for all annen trafikk enn nødvendig samfunnskritisk luftfart og ordinær rutetrafikk. NRK Nyheter, Harald Berre.
3: Det her er NRK.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
3: Det her er

0: Klokka 7. Her NRK Nyheter. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i Slottskapellet før det gravferd i morgen. Men selv om Slottskapellet ikke åpner dørene før klokka 10, står det en i kø allerede nå på morgenkvisten, og det Marianne Rosette Sandsæter.
1: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 i dag. Og selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause i politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren i formiddag holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10. klassinger i flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
2: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer i verdige rammer.
3: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
4: Jeg mener jo dette er såpass viktige tall at det er ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det er ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reportet her var Karvan Noradin. Kraftige eksplosjoner rystet Ukrainas hovedstad Kyiv i natt etter at Russland avsluttet en 3 dager lang angrepspause. Flere bygninger, blant annet boligblokk, ble råket, og minst 2 personer drepne. Det statlige russiske nyhetsbyrået TASS har bekreftet at angrepspausen ferdig. Russland hadde sett angrep mot Kyiv på pause i 3 døgn i forbindelse med de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner sitt besøk til byen. Politiet jobber for å finne ut hvem gjerningspersonen etter en voldshending i Sandvika i Bærum. Det var i går kveld at en person møtte opp på legevakta med det som fremstod som stikkskader. Politiet opplyser til budstikka at vedkommende var alvorlig skadd, og ber nå gjerningspersonen om å melde seg. Det var nyhetene, og de fikk du av Hanna Kolås.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
6: Du hører NRK Sport.

0: Du hører NRK Sport.
1: Okay.

0: Klokka 8. Her NRK Nyheter. Tallet på tilfeller av autoimmune sykdommer som diabetes type 1 har i flere år økt jevnt i Norge, det viser tallet fra Barnediabetesregisteret. Den siste tiden har pågangen av pasienter ved barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus vært større enn vanlig.
1: Når jeg skal spise, så kan jeg legge inn på masse karbohydrater jeg skal ha.
2: Vilde har fått type 1 diabetes og nå avhengig av en insulinpumpe.
1: Står det 9,7. Ja, så bare lager han litt lyd av og til. Det som en liten walkie-talkie du skal ha med deg overalt.
2: På barneavdelingen ved Stavanger Universitetssykehus har det vært travelt etter sommeren. Overlege Stine Lioen forteller.
3: De siste ukene eller siste måneden så har vi hatt flere barn innliggende med type 1 diabetes samtidig, og da flere enn det vi pleier å ha på samme tid.
4: Vet du hvorfor?
3: Nei, det enkle svaret nei. Det mange som har forsket på det og prøvd å finne ut av hvorfor det sånn, men det ingen som har klart å konkludere med noen ting.
0: Reporter Marte Skodje. Fremleis ingen pågripende i Bærum etter en voldshending som politiet nå etterforsker som drapsforsøk. Det opplyser politiet til P4 Nyhetene. Det var i går kveld at en ung mann møtte opp på legevakta i Sandvika med det som fremstod som stikkskader. Politiet gikk i natt ut og ba gjerningspersonen om å melde seg. Giftig røyk fra skogbranner gir oss store helseutfordringer. Det i en ny rapport at Verdens meteorologiorganisasjon advarer om konsekvensene av den svært giftige røyken. Klimaendringer gir oss flere ekstreme skogbranner. Ifølge rapporten bidro røyken til nesten 100 000 ekstra dødsfall per år mellom 2010 og 2018. Men dette tallet kan være et for lågt estimat ifølge organisasjonen. I dag siste mulighet for folk til å se kong Haralds båre i slottskapellet før det gravferdig i morgen. Men selv om kapellet ikke åpner dørene før klokka 10, møtte vi Marianne Rosette Sandsæter som var klar og først i køa på slottsplassen allereie før klokka 7.
5: Jeg har lyst til å bare vise at jeg kjenner han, ikke på en måte at jeg kjenner han som personlig, men jeg kjenner han på grunn av at jeg ser han mye på TV, og så jeg vil vise respekt. Det er det viktigste for meg, at jeg vil vise respekt. Han respekterer oss som immigrant, så jeg, også han velkommen oss så mye her i Norge, og så vi er mange filippinske her, så ja, det skal jeg gjøre i dag, og vise respekt til han.
0: Og det åpent for defilering mellom klokka 10 og 19 i dag. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
6: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette

0: klokka 9. Her NRK Nyheter. Selv om politikerne har sin selvpålagte borgfred, altså en pause I politisk debatt og aktivitet, skal kunnskapsministeren om en time holde en pressekonferanse. Den handler om resultater fra skoleundersøkinger som sier noe om hvor gode eller dårlige norske 10. Klassinger I flere fag. Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun sier hun gjerne skulle vente med å legge frem taler.
1: Jeg skal ta imot disse resultatene, og det naturlig for meg at jeg tar imot og derfor også sier noen ord. Men jeg skal passe på at dette skjer I verdige rammer.
2: Da må også vi få si noe, sier Venstre-leder Guri Melby, og varsler at også hun vil kommentere tallene.
3: Jeg mener jo dette såpass viktige tall at det ryddig at de presenteres, og at forskerne og statsråden gjør dem sammen. Og da mener vi også at det ryddig at vi legger oss på den samme linja som regjeringen.
0: Reporteren Karvan Noradin. I dag siste mulighet for folk å se kong Haralds båre I Slottskapellet I Oslo. Det oppe fra klokka 10 til klokka 19 I kveld. Gravferden starter I morgen klokka 13. Så skal vi høre at over 800 skoler med på foreldreinitiativet om å jobbe for en smarttelefonfri barndom. Ved Sjøstrand skole I Kristiansand har de I flere år jobbet målrettet for at eleverne ikke skal få smarttelefon mens de går på barneskolen, forteller rektor Øystein Mosfjell.
4: Ja, jeg merker at foreldrene mer bevisst I forhold til med smarttelefon. Det merker jeg store endringer på. Og så merker jeg at eleverne også synes det greit å ha en telefon som vi kan bruke til å ringe med og ikke bruke til noe annet. Så de får en litt annen type. De ikke så mye på mobiler nå enn I forhold til før. Og det synes jeg en veldig god utvikling.
0: Til slutt, flere og flere vil gå på hockeykamper. I Asker har hockeyklubben Frisk hatt en stor øke I salet av sesongbilletter før årets sesong, sier Thea Loktu I klubben.
5: Det vel både helt synssykt og wow og historisk, og man står jo der og liksom får nesten litt sjokk da.
6: Billettsalget til Frisk Asker sine heimekampe går så det grin. Før første pøkk droppet denne sesongen I Elitehockeyligaen, så har Frisk auka salget av sesongkort med 157%. Og før første heimekamp har de nå rett og slett måttet stoppe salget.
7: Nei, det jo hockeyfeber I Asker om dagen.
6: Det sier friskspiller Eskil Vold, og Vold inne på noe. NRK har spurt alle klubbene I Elitehockeyligaen, og til de 8 som har svart, så sier 4 av dem at de har økning I sesongkortsalget.
0: Det fortalte reporter Hans Solbakken, og Elitehockeyligaen EHL denne starter 16. september, altså om en veke. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
8: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport I appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter klokka 10. PISA-undersøkelsen for 2025 viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 15-åringenes lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land. Dette er svært alvorlige resultater, sier kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes som svake i lesing. Samtidig er tilbakegangen i naturfag og matematikk større i Norge enn gjennomsnittlig for alle landene som er med i PISA-undersøkelsen. Professor i psykologi Tilman von Sost minner om at PISA-tallene forteller mye, men ikke alt.
1: Det er helt klart noe som sier noe om hvordan man klarer seg senere i livet. Blant annet er det med lave karakter fører til at det er større risiko for å ikke fullføre videregående skole, og for å ikke klare seg godt i arbeidsmarkedet. Mm. Men helt klart er det andre faktorer som også er viktige i ungdomsliv. Som for eksempel noe sånn som psykisk helse, hvordan man har det med seg selv, selvfølelse, det å ha venner, og kanskje også det at man ikke driver med noen form for kriminell eller småkriminell atferd som ungdom. Det er også viktige faktorer som er viktige for livet senere.
0: Ja, det er mer om resultatene i NRK Nyheter nå og på TV på NRK 1. Russlands luftangrep på Ukraina i natt var forferdelige, sier en ukrainsk talsperson. Minst to personer ble drept da en skole, en klinikk og en boligblokk og 11 andre bygninger ble truffet i og ved Kyiv. Russland sier de angrep militære mål, mens ukrainske angrep har drept en person i Bryansk fylke i Russland. Hvor du bor kan ha betydning for om hjernen din rammes av Parkinsons sykdom. En ny internasjonal studie viser ikke bare at flere menn enn kvinner får sykdommen, men også at det er geografiske forskjeller.
2: I noen områder så er det dobbelt så mange personer som får Parkinsons sykdom som i andre områder.
3: Det sier nevrolog ved Oslo universitetssykehus Mathias Toft.
2: Og så prøvde man å se, er det sånn at disse områdene har noe spesielt ved seg? At det er noen miljøfaktorer eller andre forhold, sosioøkonomiske faktorer som er annerledes i de områdene? Men det så ikke ut som at de områdene pekte seg noe spesielt ut. Så.
3: De vet altså ikke hvorfor det er slik. Studien viser også at det er flere menn enn kvinner som får Parkinsons sykdom.
0: Og i Norge er det 13 000 mennesker som lever med Parkinsons sykdom. Reporter her var Marianne Yttereide. NRK Nyheter var ved Tone Nordahl.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Det her er NRK Sport. Let me tell you.

Dette er NRK Sport. Showed up at the right time.

0: Her er NRK Nyheter klokka 11. PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, viser tallene fra i fjor. 15-åringenes lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk presentert de norske resultatene i dag.
1: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for halvannet års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen i norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
2: Ikke bare lett å konkludere, men altså, hvor går Norge videre hvis vi fortsetter med en skole på dette nivået og pilene bare peker nedover og nedover?
1: Ja, vi har gjort flere grep de siste årene, og etter at denne undersøkelsen ble tatt i Norge. Og vi er på ingen måte ferdige. Nye kraftfulle grep vil komme, men i dag er ikke dagen for å lansere ny politikk og vise til de tiltakene som er utført i nyere tid. Av hensyn til begravelsen som finner sted i morgen, så venter vi med det.
0: Kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun ble intervjuet av Trond Lydersen. Årsaken til at flomkatastrofen i Himalaya ble så stor kan være dårlig vær tidligere i år. Breforskere og geologer i Nepal forsøker nå å forstå hvorfor raset av en isbre i Tibet kunne skape så store oversvømmelser. Det sier reporter Ole Reinert Omvik i Kathmandu.
3: Altså, vi har jo vært i Trisholi, som altså ligger 7 mil fra utgangspunktet for denne flommen, og selv der så gikk vi rundt Håvard Hagen og jeg og så på hus som, vi så bare toppen av hustak, og resten var leire. Landskapet var allerede gjennomvått av monsunregn, og det gjorde at når det først kom en viss mengde vann, så tok det veldig lett med seg de leiremassene som befant seg i elveleien nedover. Akkurat som en snøballeffekt som ruller i våt snø. Dette vannet tok med seg leiremasser, og flommen økte og økte i omfang etter hvert som det kom nedover elven.
0: Over 1300 er bekreftet døde, fortsatt er over 5000 savnet. I Frankrike har tyver stukket av med flere malerier fra Renoir-museet i byen Cagnes-sur-Mer, det opplyser ordføreren i byen. Tyvene brøt seg inn i museet i dag tidlig og stjal 4 malerier. De mistet et av bildene under flukten, forteller ordføreren. Museet, som er viet impresjonisten Auguste Renoir, holder til i det som var kunstnerens hjem i Cagnes-sur-Mer, like vest for Nice på den franske rivieraen. NRK Nyheter. Tone Nordahl.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

Sport. I do my head toss, check my nails. Baby, how you feeling?

0: NRK Nyheter klokka 12. Norske elever gjør det dårligere på skolen enn før. Det viser tall fra PISA-undersøkelsen som ble lagt fram i dag. Pilene har pekt nedover siden 2015.
1: PISA-undersøkelsen måler kompetansen til 15-åringer i lesing, matematikk og naturfag. 15-åringer i hele 91 land deltar i undersøkelsen. Norske 15-åringer var over gjennomsnittet på alle områdene for 10 år siden, men presterer nå under gjennomsnittet på samtlige fagområder. 34% av 10.-klassingene i Norge regnes nå som svake i lesing, og det er blant guttene det står dårligst til. 41% av norske gutter på 15 år leser nå så dårlig at de kommer til å ha problemer med å klare seg i videre utdanning. Hvis man ser på både gutter og jenter samlet, er det 3 av 10 elever som nå presterer under grensen for hva man bør kunne for å være godt forberedt til utdanning og arbeidsliv.
0: Ja, det sa reporter Tone Nordahl. En norsk-israelsk mann døde lørdag kveld etter å ha blitt skutt av politiet i Israel. Ifølge en pressemelding skal 20-åringen som var soldat ha skutt mot boligblokker og politifolk i byen Netanya før han ble drept av politiet. Ifølge NRKs opplysninger er mannen født i Israel, men hadde også norsk statsborgerskap. Mannens onkel sier til israelske medier at familien er i sjokk og prøver å forstå hva som skjedde. Det som skal være et vitne til hendelsen sier til lokale medier at mannen trolig bare skjøt i lufta. Island har kalt inn USAs ambassadør etter at president Donald Trump delte et kart der USA hadde annektert hele Nord-Amerika og Island. Utenriksdepartementet gjorde det klart at innlegget var fullstendig upassende, det melder den islandske kringkasteren RUV. 5 marinefartøy har seilt inn Oslofjorden for å ha en seremoniell rolle under gravferden til kong Harald i morgen. Det forteller talsperson for Forsvaret, stabssersjant Alexander Hage.
2: Det er fregatten KNM Fridtjof Nansen, så er det 2 kystvaktsfartøy, KV Hopen og KV Nolen, og så er det også minesveiperne KNM Reima og korvetten KNM Gnist. De vil seile i formasjon inn Oslofjorden i dag, vil passere Oscarsborg festning midt på dagen 11.30, og så vil de da legges til kai i Oslo. Og der kommer de da til å være i ettermiddag og kvelden i dag, og gjennom onsdagen i forbindelse med gravferden, og så drar de tilbake igjen da til sjøs på torsdag.
0: Ja, det sa stabssersjant Alexander Hage. Også det danske kongeskipet Dannebrog har seilt til Oslo. Det danske kongeparet skal bo ombord mens de er i byen. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: NRK Nyheter klokka 13. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i deres hjem i Ski i desember 2024 dømmes hverken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Kvinnen som tok vare på moren og den handikappede broren forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten har kommet til at hun på handlingstidspunktet manglet skyldevne, og at hun må frifinnes fordi det heller ikke er grunnlag for en dom for overføring til tvungen psykisk helsevern. Kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. Norske elever presterer stadig svakere i lesing og matematikk. Det viser PISA-undersøkelsen som ble lagt fram i dag. En av tre norske tiendeklassinger regnes som så svake i lesing at de vil ha problemer med videre utdanning. Fra i dag har Canada innført gjengjeldelsestoll mot USA. Straffetollen på stål og flere enn 700 varer svarer på den amerikanske tollen på mange kanadiske produkter. Etter at forhandlingene om en ny handelsavtale havarerte i august, erklærte president Donald Trump umiddelbar 50% straffetoll på kjøretøy, bildeler og stål fra Canada. Canada velger en annen reaksjon enn europeiske land, sier økonomikommentator Sindre Heierdal i E24.
1: Det er jo da foreløpig kun Canada og Kina som virkelig har svart Trump med egne mottoller og har vist at de ikke lar seg bølle med. Så foreløpig så er det jo mange land, inkludert Norge, som konkluderer med at vi får heller ta det Trump kommer med så langt, og så la være å komme med mottiltak, for det vil jo bare øke prisene nordmenn får på en god del varer. Så det er hovedsvaret fra de fleste land, men det er altså noen som også da står opp mot den mektige mannen i Det hvite hus.
0: Ja, det sa Sindre Heierdal. Tysk politi har pågrepet en 48 år gammel mann som anklages for å stå bak en rekke forsøk på sabotasje mot strømnettet i landet. Det melder flere tyske medier. I går opplyste politiet at de hadde funnet totalt 21 sprengladninger i tre delstater der det utvinnes brunkull for å produsere strøm. Politiet fant også sprengstoff i den mistenktes leilighet. Tyske myndigheter har tidligere sagt at det trolig er snakk om klimaekstremisme. Bodø-Glimt kan bli kåret til årets klubb på herresiden under den stjernespekkede Gullballen-gallaen i London. Det er klart etter at magasinet France Football slapp nominasjonene i dag. De andre fire nominerte lagene er Arsenal, PSG, Bayern München og Flamengo. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Du hører
1: NRK Nyheter klokka 14. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i deres felles hjem i Ski i desember 2024 dømmes hverken til fengsel eller tvungen psykisk helsevern. Det har Follo og Nordre Østfold tingrett kommet frem til. Retten mener kvinnen var utilregnelig på drapstidspunktet. Det forteller programleder for podcasten Krimrommet i NRK, Dennis Ravndal.
2: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
1: Kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. En mann i 30-året er varetektsfengslet etter at politiet har fått tips om en mulig seksuell situasjon mellom barn på en skole i Østfold. Vi undersøker om mannen som er ansatt på skolen har hatt en rolle ved disse situasjonene, skriver Øst politidistrikt på sine nettsider. Mannen er varetektsfengslet i 4 uker mens saken etterforskes. PISA-undersøkelsen viser en betydelig tilbakegang i hva norske skoleelever kan. 34% av 10.-klassingene regnes som svake i lesing, viser tallene. 15-åringers lese-, skrive- og regneferdigheter er kartlagt i flere land, og kunnskapsminister Kari Nessa Nordtun fikk de norske tallene i dag.
3: Ja, det er svært alvorlige resultater vi får presentert her i dag. Denne undersøkelsen ble tatt opp for 1,5 års tid siden. Forskerne preger på at det er flere sammensatte årsaker knyttet til det som vi nå ser, men digitaliseringen i norsk skole blir trukket frem som en årsak til den negative utviklingen.
1: Og det er en betydelig tilbakegang i gjennomsnittet for naturfag, lesing og matematikk i de siste 10 årene, sier forskerne. Og dette gjelder ikke bare for Norge. Presidenten for det internasjonale fotballforbundet FIFA er igjen klagd inn til forbundets egen etiske komité. Organisasjonen Fair Square mener Gianni Infantino har forsøkt å komme nærmere USAs president Donald Trump og tjene penger på det personlig. I alt 100 000 mennesker har skrevet under på klagen fra Fair Square, men FIFA har ikke besvart NRKs henvendelse om beskyldningene. Du kan lese mer på nrk.no. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.

0: Her er NRK Nyheter, klokka er 15. 4 av 5 sykepleier ved St. Olavs hospital i Trondheim går på jobb med smerter i kroppen. Det viser en undersøkelse NTNU har gjort. Sykepleier Andrea Hofstad Gjære er en av dem.
1: Ja, det har jeg gjort flere ganger. Jeg vet at det kan være vanskelig å få tak i noen i stedet for meg. Og ja, så man går på jobb hvis man har vondt i ryggen en dag. Ja. Det gjør man. Jeg tror det er jevnt over mange som går på jobb og har vondt i rygg og knær og skuldre. Og så det tror jeg er et veldig riktig resultat, ja. Vi jobber jo på en avdeling hvor det er mye løft, mye ugunstige stillinger. Så det, man bruker kroppen, ja. Det gjør man.
0: Og det er mer om Andreas hverdag på sykehuset på nrk.no. Kvinna som drepte sin egen mor og bror i Ski i desember 2024 er frikjent. Hun tok vare på mora og den funksjonshemma broren sin, og forklarte i retten at hun ble alvorlig psykisk syk i tida før drapene. Retten slår fast at hun var utilregnelig da drapene skjedde, men at det ikke er grunnlag for tvungent psykisk helsevern. Forsvarer Andrea Wisløff er glad for at de er blitt hørt.
2: Jeg mener jo at det er en riktig dom, en veldig godt begrunnet dom. Og jeg ser jo også at retten har sett hen til hele helhetssituasjonen her. At det hadde betydning, da, hvordan situasjonen var for familien og hvordan situasjonen var for min klient. Det var jo også en rettspsykiatrisk erklæring her som tilsa egentlig det samme resultatet. Så jeg er jo ikke overrasket over resultatet, men jeg opplever at min argumentasjon har blitt lagt til grunn, ja.
0: I Tyskland var det protester mot ytre høyrepartiet AFD flere steder i går. Partiprogrammet har fått sikkerhetstjenesten til å stemple Alternativ for Tyskland som ekstreme, men 44% i delstaten Sachsen-Anhalt stemte på dem i helga. Korrespondent Sofia Paskiewicz fulgte demonstrasjonen i Berlin.
3: Det var folk fra klimabevegelsen, var tyske jøder, syriske flyktninger, folk med pride-flagg som hadde opplevd terroren i Berlin tidligere, og alle var samlet til en sånn spontan protest mot AFD. En kvinne som jeg snakket med, som opprinnelig er fra Sachsen-Anhalt, fortalte at hun hadde kommet fordi at hun ikke ville sitte alene hjemme og gråte. Men like mye som en protest mot AFD, så var det en protest mot forbundskansleren, at hans politikk er grunnen til at så mange stemte på AFD. Nå er det valg i Berlin om 2 uker, og folk håper at slike protester kan være med på å mobilisere mot AFD.
0: Og det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet, sier Islands statsminister. Kristrun Frostadottir har reagert på at president Donald Trump delte et kart med amerikansk flagg over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier, og ambassadøren måtte til utenriksdepartementet i Island i dag. NRK Nyheter, Jon Brandt.
4: Det her er NRK Sport.
5: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Det her er

0: NRK Nyheter klokka 16. Den britiske regjeringen innfører et handelsforbud for varer produsert i ulovlige israelske bosetninger på den okkuperte Vestbredden. Ifølge Storbritannia planlegger også 12 andre vestlige land, deriblant Norge, tilsvarende restriksjoner. Ifølge Reuters utgjør dette en liten del av den totale handelen mellom Storbritannia og Israel. Og det er også uklart hvordan man skal skille ut varer fra ulovlige bosetninger. Israels sikkerhetsminister ber om at Israel anerkjenner Argentinas krav på Falklandsøyene som svar på britenes sanksjoner, skriver avisa Haaretz. Islands statsminister reagerer sterkt på at president Donald Trump delte et kart med amerikanske farger over hele Nord-Amerika og Island i sosiale medier. «Det er ingenting morsomt eller normalt ved å spøke med andre lands suverenitet», sier statsminister Kristrun Frostadottir.
1: Það ekkert fyndið eða eðlilegt að gera grín af fullveldi ríkja.
0: USAs ambassör til Island måtte möta utrikesdepartementet i dag och fick vita att inlägget var fullständigt upassande. I Nepal har många fortsatt hopp om att finna sina kära i live efter flomkatastrofen för snart 2 veckor sedan. Fler än 1300 är bekräftat omkommet och fortsatt är mer än 5000 människor savnet. I helgen ble arbeidere fra vannkraftanlegg under bakken funnet i live i luftlommer, og det har gitt mange håp, forteller vår reporter i Kathmandu.
2: Ja, det var en veldig sterk opplevelse. Vi møtte henne i går, en ung jente som lette etter sin far, og hun hadde også sett på en video av redningsmannskapen som det filmet inn i en av disse hulene, hvor hun mente å se sin far med en blå hjelm, og jeg ba henne vise meg bildet, og som jeg kunne se det, så var det veldig grumsete, vanskelig å se om dette var den ene eller andre, men hun var helt overbevist om at dette var hennes far, så hun dro også rundt på sykehus i Kathmandu for å forsøke å finne ham. Sånn er det hos mennesker, vi håper til det siste.
0: Ja, det sa reporter Ole Reinert Omvik. For en av Vikings kamper i Mesterligaen selges det nå billetter til opp mot 26 000 kroner på svartebørsen. Det den utsolgte hjemmekampen mot Bayern München 13. oktober det dreier seg om. En ordinær billett til denne kampen kostet mellom 329 og 499 kroner. Klubben understreker at det ikke lov å tjene penger på videre salg. Viking åpner Mesterligaen borte mot Stuttgart i morgen. Caroline Graham Hansen igjen i gruppa av 30 spillere som kan bli tildelt den prestisjetunge gullballen for forrige sesong. Det ble klart da lista over nominerte spillere ble lagt ut i dag. Det var NRK Nyheter ved Tom Ingebrigtsen.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
4: Du hører

0: NRK Nyheter klokka 17. USAs president Donald Trump og Russlands president Vladimir Putin snakket i dag sammen på telefon i rundt en time. Det melder russiske myndigheter, som er de eneste som har bekreftet samtalen. Ifølge Kreml skal Putin ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fiendtlige planer overfor Europa. Tyskland skal levere luftvernmissiler til Patriot-systemet til Ukraina. Det sa landets forsvarsminister Boris Pistorius i et videomøte med forsvarsministeren i kontaktgruppa av land som støtter Ukraina. Raketten er utviklet for å stanse innkommende missiler. Ukrainas beholdning av luftvernmissiler er kraftig redusert etter at Russland har trappet opp sine angrep den siste tida. Kvinnen som drepte sin egen mor og bror i Ski i 2024 er frikjent. Follo og Nordre Østfold tingrett mener hun var utilregnelig da drapene skjedde, forteller Dennis Ravndal fra NRKs podcast Krimrommet.
1: Hun hadde en depressiv psykose, og når hun tok livet av sin psykisk utviklingshemmede bror og pleietrengende demente mor, så var hun i en tilstand der hun rett og slett ikke forsto rekkevidden av hva hun gjorde. Og da sier norsk lov at man skal frikjennes. Og så er det neste spørsmålet. Når man frikjennes på denne måten, så kan man likevel dømmes til tvungen psykisk helsevern. Men forutsetningen for å dømme noen til dette er at vedkommende må utvise en form for fare for samfunnet, altså at man kan begå nye alvorlige straffbare handlinger. Og det mener retten at det ikke er grunn til å tro for denne kvinnens del.
0: Og kvinnen må likevel betale oppreisning og erstatning til en gjenlevende bror. 69 russiske statsborgere som skulle vært med skipet som ble tatt i arrest på Svalbard er tilbake i Russland. De russiske statsborgerne vendte tilbake via Kirkenes i ettermiddag, det opplyser sysselmesteren på Svalbard. Det russiske skipet ble tatt i arrest i forrige uke etter en rettsanmodning fra et ukrainsk selskap som har fått medhold i Haagdomstolen om at Russland skylder dem penger for beslaglagte verdier på Krym. Fotball. Martin Ødegaard er kåret til rundens spiller i Premier League etter å ha storspilt for Arsenal i helgens seier over Chelsea. Og Erling Braut Haaland er nominert til gullballen for sjette år på rad. Haaland er en av 30 nominerte etter en strålende sesong for Manchester City og for det norske landslaget. Utdelingen av gullballen finner sted i slutten av oktober. NRK Nyheter, Tom Ingebrigtsen.
2: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er

0: Dette NRK Sport.
1: God sein tisdags ettermiddag. Klokka den 17.50, og du hører på NRK Sport. Velkommen til en kveld fylt med mye fotball. I dag starter nemlig Meisterligaen for herrene, og vi skal følge seks godbiter derifra ut kvelden, sammen med litt annet cupfotball, innenlands og utenlands. Men aller først skal vi en tur til Tyskland. I morgen venter Viking sin første kamp i ligaspillet i Meisterligaen, når de møter Stuttgart. Det straks duka for pressekonferanse, og med oss i Stuttgart har jeg NRKs sportsjournalist Egil Sande. Hva skjer der nede nå?
2: Her sitter vi nå og venter på at Vikings pressekonferanse skal starte. Det foreløpig ganske rolig her vi sitter og venter.
1: Jeg har du med deg Torp-eksperten, Karl-Erik?
2: Det har jeg, Karl-Erik Torp og jeg. Vi landet i Tyskland i dag, og Karl-Erik, vi må si at det en spent stemning i lufta før Viking skal debutere i Mesterligaen.
3: Ja, jeg kjenner jeg ganske spent selv. Det helt fantastisk at Viking kommer inn i et selskap etter et seriegull i fjor og fikk klart å bikke disse playoff-kampene på en imponerende måte i sin favør og er inne i det gjeveste selskapet. De har jo ikke den erfaringen som Glimt hadde i fjor når de debuterte i Mesterligaen, så jeg kjenner jeg mye mer spent på hvor er det Viking står i forhold til et høyt europeisk nivå, og så møter et Stuttgart-lag som gjorde det bra i fjor. Litt vanskelig å si hvor de står også litt tidlig i sesongen, men ja, det er mye spenning i lufta, altså. Men vi gleder oss selvfølgelig.
2: Ja, og Stuttgart er jo enorme favoritter på papir hos alle bookmakere, men hva sier magefølelsen?
3: Jeg sier at det en mulighet. Det er liksom den følelsen jeg har i kroppen. Spiller de 10 kamper her Viking, så tror jeg ganske mange av de kan ende litt stygt. Så får vi håpe at ikke den kvelden kommer i morgen. At de har liksom det give og den flyten, ikke minst, da, som de har hatt egentlig over ganske lang tid. Altså, Eliteserien i fjor også, veldig mange kamper de har hatt mye flyt i. Det er et godt fotball der, har mye flyt i playoffene inne i dette. Konfiseringen inn her også hadde de jo litt flyt. I periode var de ordentlig kjørt, og det forventer jeg at de blir i morgen også. Men muligheten er der, men de møter et bra Bundesliga-lag, og da har de ikke den erfaringen som man har ikke sett de opp mot dette nivået så mange ganger før. Så vi er veldig usikre, men muligheten er der, og det tenker jeg de også selv vet at den er.
2: Ja, og den erfaringen som du er inne på, hvor mye tror du det kan ha å si når man skal teste seg på den aller øverste og beste scenen?
3: Altså, referanser og erfaring på et høyt nivå, høyest mulig nivå, det er liksom, man kan ikke undersnakke det nok. Altså, Kjetil Knutsen har snakket om dette i mange, mange år. Altså, nå har de vært ganske mange år inn i Europa, altså sluttspill eller ligaspill, og det de har kjent på kroppen, spillerne har kjent på kroppen, klubben har kjent på kroppen, vanskelige bortebaner, annen type fotball, annen type trykk, og ikke minst alt det vi kjenner på her, da, altså presserom med medhus fra mange land, det er liksom litt nytt for Viking, og det må de vende seg til, og så den har de ikke, og det gjør jo at man er enda mer usikre på Vikings vegne. Hvor er det de står, og hvor bra kan de gjøre det? Kan de ta en Bodø-Glimt som i fjor? Det er jeg veldig usikker på, men de var det beste laget i Eliteserien i fjor, og det vet de. Det er et vanvittig godt fotballag med masse gode spillere, så men så er det der ulike fasene i en kamp hvor de kommer til å bli trykt bakover og få det presset mot seg, og hvordan står de i det? Der hvor kanskje Bodø-Glimt tatt de største stegene i sin fotball de siste årene, ikke sant? Akkurat med å håndtere det og ikke la seg stresse. Hvordan blir de stressa, disse vikingspillerne, i morgen om de havner under 1-0, kanskje 2-0 tidlig? De viste i Zagreb at de håndterte det bra den gangen, men dette er kanskje litt annerledes.
2: Du har vært spiller på toppnivå selv, og når man skal møte motstand som er antatt mye bedre, hvordan har man det kvelden før kvelden da?
3: Fordelen her er jo at dette er en bortekamp hvor altså nervene er der fordi at det er en debut i Champions League. De får høre, nå hørte de den to ganger da, med altså Mesterliga-hymnen, som er jo kanskje det man har drømt om hele livet, altså stå der, oppleve, så de har måttet kjent på det, men det at de er såpass store underdogs, det er ingen som forventer noe av Viking her, altså hvis de klarer å gjøre det til en jevn kamp og vise at de er på nivå. Jeg tror det de er redde for er å bli feid av banen og kjenne at, oi shit, dette her var, vi meldte oss på i feil vektklasse, på en måte. Den frykten har de nok, men hvis de klarer å få til en kamp hvor de er på høyde og kanskje gjør at Stuttgart må kjempe ordentlig for seieren, det tror jeg vil være en god følelse for dem, og så klarer de å få med seg et poeng herfra, så vil det være en kjempebragd. Det vet de, og det gjør jo at presset är mer på Stuttgart här. Stuttgart tänker ju att detta är en kamp på hemmaplan de ska vinna. Ska de ha chans till att uppnå något i mästerligan?
2: Ja, och så är det inte så länge till när det Zlatko Tripic och Askildsen och Morten Jensen som kommer på podiet här. Hör mer om kampplan till Viking, men för vi sätter oss i studio, vad tror du om kampplan till Viking? Vad kommer du till att pröva på imorgon?
3: Jag tror de har lärt det lite från Zagreb med att de må finna den fina balansen mellan att vara defensiva och kyniska samtidigt som att de må ta vare på ballen i de ögonblicken de får tagit ned och träffa varandra i passningsspelet så att inte det trycket bara blir sån vedvarande över för lång tid och så tror jag att de kommer att variera lite presset att inemellan går det lite högre och chockar dem för att få lite energi i sitt eget lag och men här vill liksom kampbilden jag tror de är förberedda på ganska många scenarier egentligen alltså hurdan och att Viking är ett lag som kanske jag syns har varit bästa lag i Norge till att kunna variera lite både i måten de angriper kampen på undervejs i kampen också så här är det många scenarier som spelar in men det blir nog ett stort lag som går ut i 100 och Viking må väldigt förberedd på det.
2: Ja, men da venter vi spent på å høre hva Viking-leiren har å si, og så setter jeg ordet tilbake til deg, Fredrik.
1: Tusen takk for den rapporten i Stuttgart, Karl-Erik og Egil. Fram til pressekonferansen startet, så kjører vi på med litt musikk, og så er vi straks tilbake.

0: Da senker jeg musikken her, fordi nå har Zlatko Tripic og Morten Jensen kommet seg på plass inn i pressekonferansesalen i Stuttgart, og da setter vi over dit.
1: Vi har rundt 20 minutter med taletrengde, senker skuldrene, har det gøy, så det er veldig fint.
2: Men jeg gir bare ordet videre til... Oi, sånn. There you go. Jeg bare gir ordet videre til vår hovedtrener.
3: Guten Abend. Ich heiße Morten. Ich hatte deutsche drei Jahre in der Schule gelernt. Aber ich ist nicht sehr gut, so ich will sprechen Norwegian oder Englisch. So, but mein Kapitän Zlatko ist sehr gut in Deutsch.
4: Nein, nicht sehr gut, aber ich habe zwei Jahre in Greuther Fürth gespielt und ein bisschen in der Schule gelernt. Ich habe viel vergessen, aber hoffentlich das ist ein gutes Spiel zu morgen. Aber wir sprechen in Norwegisch oder Englisch heute. Danke.
5: Kjetil Flygen, Stavanger Aftenblad. Nå har dere fått sett litt på stadion. Dere vet litt hva som venter. Hver hjemmekamp er utsolgt. De selger 36 000 sesongkort. Det kommer til å koke både på tribunen og banen. Jeg litt spent på hva gjør dere for å få tenningsnivå der det skal være, sånn at man ikke går ut på her og blir helt grepet av anledningen og det som venter, men faktisk kan gå ut på her og angripe dette her som en litt uvanlig, vanlig fotballkamp.
3: Ja, først og fremst så dette er en historisk kamp for oss. Første Champions League-kampen, så det gleder vi oss utrolig mye til. At det er utsolgt her, det er jo helt fantastisk. Vi er jo selv vant med at alle våre sesong, alle kampene våre er utsolgt hjemme, så selvfølgelig er det 3-4 ganger med antall tilskuere her, men det vet jeg at det er noe spillerne kommer til å like, og så handler det også om i kampen å prøve å lære fort underveis i kampen, så det kommer nok til å være trøkk på oss i starten, og så handler det om å finne den rette balansen mellom å nyte øyeblikket og samtidig være konsentrert. Det kan jeg ha liten på hotellet, der en halvtimes kurs.
4: Jeg ble satt ut av den tysken til Morten, så jeg fikk ikke med meg spørsmålet, så hvis du kan gjenta det.
5: Grepet av trykket og sirkus og omstendighetene, men faktisk kan gå ut på der og tenke at det skal spilles en uvanlig, vanlig fotballkamp?
4: Ja, jeg tror at nå har vi fått litt erfaring på hvordan det er å spille i Europa, spesielt etter de to kampene i playoff mot Dinamo Zagreb, at det er tøft, men samtidig når man spiller oss litt inn i kampen, så synes jeg vi er flinke til å spille vårt spill, komme oss inn i kampen, ta vekk litt den der anledningen av kampen. Så det blir jo utrolig viktig i morgen. Det er en fantastisk stadion, en stor ramme rundt kampen, men vi må tørre å være oss selv og samtidig i perioder være veldig, veldig disiplinerte, for det er et veldig godt fotballag vi møter.
6: Hallo gutter, Steffen fra VG her. Zlatko, først, jeg vet at det er en stor kamp i morgen, men jeg må likevel spørre deg med din bosniske bakgrunn om det som skjedde i helga i Beograd-derbyet med et svært banner av Ratko Mladic, krigsherren som kom der. Hvordan reagerer du når du ser de bildene?
4: Nei, jeg har ikke fått det med meg, så jeg har ingen kommentar til det.
7: Magnus Dokka fra NRK. Spørsmål til Morten Jensen. Stuttgart-treneren var her på Litsi og hyller norsk fotball. Hyller norsk landslaget, Bodø Glimt og Viking, og mener Viking ville overlevd i første Bundesliga. Hva tenker du om det, Jensen?
3: Det er jo generøst av han å si det, men jeg er jo langt på vei enig med han. Jeg er jo imponert over det norske lag og norske landslag har fått til den siste tiden. Og vi må ikke glemme at vi er en liten nasjon og driver med verdens største idrett, så at de norske landslaget og en del norske klubblag har gjort det så utrolig bra det siste, det er veldig imponerende. Og vi har fått fram utrolig mange gode fotballspillere også. Så, men nå møter vi en stor nasjon som har vunnet VM x antall ganger og vunnet denne turneringen mange ganger, så det er en stolt nasjon og en veldig stor klubb vi skal spille imot, så det blir en tøff og kul kamp.
8: Ja, hei sånn, Tore Bratland fra Dagblad. Norge tapte 6-0 her i 2017. Spørsmål til Jensen. Så du kampen, og kan det tenkes at det hviler en forbannelse over banen? Og hva tenker du om de stega norsk fotball har tatt siden den gangen?
3: Jeg så helt sikkert den kampen. Jeg kan ikke rindre den så godt, men det er tøft for alle lag å komme til Tyskland, det være seg et landslag eller klubblag. Men er det en ting jeg har lært meg i dette yrket her, det er å ikke se tilbake i tiden, men å leve i nuet og se frem til neste kamp. Så vi gleder oss bare utrolig mye til den første Champions League-kampen vår.
6: Dere har jo vært med på reisen hele veien, begge to, kan man jo si. Det å sitte her i dag, hva slags følelser gjør det når man kommer ut på stadion? Si litt om hva som har vært nøkkelen. Det er jo mange av de samme personene som har vært med på hele reisen her. Hva har det betydd at man nå kan stå her med de samme folkene som også har vært med i dritten, da, for å kalle det?
4: Nei, vi er utrolig stolte. Det er det første ordet jeg tenker på, stolthet. Jeg kan snakke for meg selv. Det har ikke alltid vært Champions League-stemning i Viking, så det å stå her og få denne muligheten som jeg virkelig mener at Viking fortjener, over lang, lang tid med hardt arbeid, lojalitet, vi har gått en retning, tenkt litt annerledes med to likestilte trenere som det var mange som stilte et spørsmålstegn rundt og var nysgjerrig på. Men jeg hyller og elsker tanken at det å tenke litt annerledes er mulig, og at det finnes suksess til den veien. Så jeg har jo hatt masse gode spillere gjennom den tiden også, og det skal jo våre trenere ha utrolig mye skryt for, at vi har jo hentet mange, skal jeg si, uskrevne blad, og så har de fått de til å bli landslagsspillere i Viking, i hvert fall nå i nyere tid. Og det er ekstremt imponerende. Det viser jo bare at i Viking nå så er det et utrolig godt miljø, en mentalitet som gjør at mange spillere ønsker å komme til oss. Så det at vi skal ut og spille Champions League-fotball nå med klubben blir en vanvittig stor opplevelse.
3: Jeg vil bare forsterke det som Zlatko sier med at dette er først og fremst en klubbting. Utrolig imponert over måten klubben har vokst på siden spesielt nedrykket til Obos-ligaen opp igjen. Og Viking er jo en utrolig klubb med lange tradisjoner, at nå vi sitter her i Champions League er mangens fortjeneste. Og jeg har jo veldig tro på at du har dyktige ledere, ikke bare at de er lokale, men dyktige ledere i nøkkelposisjoner som har den samme driven og passion for å bygge og drifte klubb. Og så må jeg skryte av Zlatko også, han har vært med på hele reisen og har en stor del av æren til at vi sitter her i dag. Men samtidig gjennom hans lederskap vært med å løfte mange av de lokale unge spillerne våre, som egentlig vår filosofi har vært tuftet på til å bruke mye av det akademiet har gitt oss.
5: Spørsmål til deg, Jensen. Da dere kom hit i går, så sa du til oss på hotellet at nå skulle spillerne spise, og trenerne skulle diskutere et laguttak. Hvilke vurderinger ligger til grunn for det valget og den elveren som jeg nå regner med er tatt ut?
3: Ja, vi har tatt ut et lag, og det ble... Nei, jeg sier ikke det. Vi har tatt ut et lag, og spillerne har fått det laget, men det er et lag som jeg mener er best mulig rustet til å gjennomføre den kampplanen vi har lagt. Så mye konkurranse på flere posisjoner, og så var det noen som var litt touch and go på fitness level, så det alltid vil være inn imot disse kampene når det er kamp fredag og onsdag og så videre.
1: Er det noen som ikke er klare som
3: det
1: bygget
3: er ute? SN er ute med en liten skade, så han er ikke med. Og så er det de som har vært skadet før. Resten skal være med i en kamptropp.
8: Spørsmål til Zlatko. Blir jo et lurveleven her i morgen. Er det annerledes hvordan dere spillere kommuniserer med hverandre når det er såpass mye trøkk og støy? Det var spørsmål nummer én. Spørsmål nummer to, hvordan har Erik Botheims inntog i garderoben vært?
4: Vi kan begynne med spørsmål nummer én da. Det er klart at når det er 60 000 ivrige supportere, så er det ikke like lett å snakke. Men man får overraskende bra kommunikasjon når man er tett med den du spiller med da. Men det er nok vanskelig for meg å gi en beskjed ned til Aril i den atmosfæren. Så, men samtidig så er det jo bra lydnivå når vi spiller på hjemmebane, og dette er vi vant med. Og nå har vi spilt noen av disse kampene før, og det skal vi klare helt fint. Det viktigste er at vi kommuniserer med kroppsspråk, vi kommuniserer med å ta ansvar og gå foran som et godt eksempel. Så man kan snakke fotballspråket uten å bruke munnen så mye. Også til Erik Botheim, han er en fantastisk fotballspiller. Han kommer til å gi oss noe ekstra som kanskje vi mangler litt i troppen, og en fantastisk person ikke minst. Han er jo en av de som faktisk har en del Europa-erfaring, så det tror jeg kommer veldig godt med når vi skal inn i Champions League.
9: Lars Navestad, NRK. Morten, litt om den norske fotballfamilien. Hvor mye har du snakket med Kjetil Knudsen, som har noen års erfaring, eller noen sesongers erfaring på dette nivået, for å lære å spille i Europa? Og hvor mye kommer dere til å snakke sammen underveis, i og med at dere har mange av de samme motstanderne i dette Champions League?
3: Vi snakkes når vi ses, men vi har ikke snakket noe spesifikt inn mot disse Champions League-oppgjørene. Det har vært en større samtale når vi har truffes, og så er det jo en mulighet å dele erfaringer selvfølgelig når vi har like motstandere, så får vi se hvordan eventuelt det blir.
10: Geir Sundland, RA Stavanger, til dere begge. Kan dere si litt konkret om hvordan dere jobber mentalt, det psykologiske, for at denne anledningen ikke skal bli for massiv. Dere har helt sikkert dere har jo så mye erfaring nå at det å treffe på treningsnivå, det kan jo fort bli veldig viktig.
3: Ja, men altså, vi gjør ikke noe spesielt. Det tror jeg også er viktig, at vi prøver å ha samme inngang, samme rytme som vi ville hatt til den kampen som venter oss på søndag mot KBK, og så skjønner vi også at denne anledningen er både stor og litt historisk, og at en del spillere gjerne kjenner på litt ekstra nervositet og litt sånne ting, men vi kommer ikke til å gjøre noe spesielt. Og så er det også opp til hver enkelt spiller å finne sitt tenningsnivå. Dette er profesjonelle fotballspillere som også er flinke på å justere seg litt selv.
4: Ja, det er på en måte viktig litt å på en måte legge fra seg litt den anledningen og den kampen man skal spille. Vi vet alle sammen at det er en Champions League-kamp, men man blir litt overrasket faktisk som spiller. Når du går ut på banen der og dommeren blåser fløyta, så har du din oppgave. Når du stoler på lagkammeratene dine, du har din rolle på dødball den ene eller andre veien. Du skal ned i rammer, du skal presse høyt, du skal gjøre forskjellige bevegelser offensivt. Så man tenker veldig mye fotball når man er der, og da tenker man ikke på hvem man møter egentlig, og hvor du er i verden, så gjelder det litt med erfaring, og det er på en måte å legge vekk konsekvens, og det synes jeg denne gruppen har vært veldig flinke på. Vi har spilt masse store kamper i nyere tid, så dette tror jeg vi kommer til å klare helt fint. Vi gleder oss veldig, veldig mye til å spille den kampen.
10: De kommer med intensivt press sannsynligvis, de switcher spillet, de har noen ekstreme ferdigheter. I hvilken grad vil Viking være tro mot seg selv og sin offensive spillestil og identitet, Morten Jensen, inn i denne kampen?
3: Nei, vi vil jo alltid prøve å implementere vår filosofi på en måte og spillestil og DNA inn i en hvilken som helst kamp, men som du sier, så er det et motspill også, så du må ta ensyn til. Det er ikke sånn at hvis vi kunne diktert, så hadde vi hatt ballen hele veien. Men sånn er jo ikke fotballen, så vi må selvfølgelig ta noen hensyn uansett motstandere og respektere at de har noen kvaliteter, og så holder vi fokus på områder vi kan prøve å skape trøbbel på de på.
6: Samtidig med kampen dere som har, så er det jo kongens begravelse. Blir det noen markering rundt det, og hvordan vil det på en måte bli å spille samtidig som det skjer hjemme i Norge?
3: Det blir en markering, en offisiell markering her ute, som blir en fin markering og en verdig markering, og ja, som Stuttgart også er med på, så det blir en fin markering av kongen vår.
11: Hei, Egil Sande, NRK. Det er ingen tvil om at norsk fotball er på et godt sted, og at utvikler seg, det er på en måte dere Glimt, norsk landslag, med på å eksemplifisere, men har du noen tanker om hva som er hovedgrunnen til at man har hatt den utviklingen, og noen tanker om hva som må til for å fortsette å ta riktig steg, da?
3: Ja, det enkle svaret er jo godt og hardt arbeid over lang tid, både på spillerutviklingssiden, og i forhold til hvordan på en måte en trener med sin egen spillestil. Jeg synes en del lag har blitt veldig lojale og funnet sine egne konsepter som står seg bra ut i Europa også, og inn i norsk eliteserie. Så trenerkompetansen har blitt større, ikke bare på toppnivå, men også nedover bredden, som gjør at det kommer mer skolerte spillere opp, og synes jeg har hatt et kjempeløft både med aldersbestemte landslag og opp til klubbfotballen, som du sier. Så Er det viktig å vite at det du gjorde i går, det er gjerne ikke godt nok om en måned og to, så man må fortsette bare jobbe hardt og være ydmyke og skjønne at dette er en idrett der de fleste land ønsker å være gode i, og skal vi være best, så må vi hele veien jage nye marginer og prøve å skaffe oss fordeler der vi kan.
5: Et spørsmål vi får veldig ofte i våre kanaler er, hvor ligger Vikings sjanse til å komme levende herfra og kanskje få med seg noe? Det finnes vel ingen som er bedre skikket til å svare på det enn dere to. Hva sier dere til det?
3: Nei, det ligger jo i at vi må ha en variasjon av det å være modige, men samtidig forsvare oss godt. Så det vil jo gi oss, kampen vil forhåpentligvis gi oss noen muligheter offensivt som der vi har våre styrker. Og så ser vi også at de som alle andre lag har en del svagheter, selv om at det er et godt fotballag vi møter, så er det muligheter mot alle lag. Så det blir en tøff kamp selvfølgelig. Og så handler det om i sånne kamper ofte om marginer og være god på alt som er på en måte gratis. Så det må vi i alle fall være i morgen.
4: Nei, det enkle svaret er at fotballen er rund. Det er 11 mot 11. Og da velger jeg å tro at alt er mulig. Vi har masse gode enkeltspillere, men vi er ekstremt godt kollektiv. Så jeg er helt sikker på at hvis vi får utnå den kampen, så er det kollektivet som stikker seg fram, og at denne disiplin og lojaliteten overfor hverandre kommer til å gjøre at vi klarer å jevne lagene litt ut. For alle er klare over at vi møter et topp, topp internasjonalt lag på bortebane i Champions League. Men jeg velger å tro at vi kommer til å gå ut der, tørre, være oss selv og representere Viking på en god måte.
8: Slatsko, hvordan slår dere ihjel de siste 24 timene nå før en sånn monsterkamp? Og har du noen overtroiske ting du må gjennom før du skal i ilden?
4: Nei, jeg kommer til å forberede meg like mye til denne her kampen som jeg gjorde nå mot Sandefjord, og som jeg kommer til å gjøre nå til helga mot Kristiansund. Det er rutine, få gode vane, mye profesjonelle fotballspillere, så dette blir bare litt større stadion, litt større kamp, men spille kort, spise, hvile, sørge for at vi er mentalt klar, og ha en fin tredjesøkt ut på banen her nå, og gjøre oss klar til kamp.
3: Nei.
4: Så avslutter på tysk nå, Morten.
3: Nei, det var jo bare norsk, så det var helt fint det.
12: Takk skjøn. Ok, tusen hjertelig takk for oss. Vi ses ute på trening, åpent i 15 minutter. Og så er det kamp i morgen.
0: Det var Vikings kaptein Zlatko Tripic og en av de to trenerne i Morten Jensen. Litt artig inngang der når begge to prøver seg på litt tysk. Og så virker jo de klare for morgendagens kamp mot Stuttgart foran 60 000 tilskuere. Den har avspark 18.45 i morgen, og du kan selvsagt høre den her på NRK Radio. I kveld så er det 6 kamper i Mesterligaen vi skal følge. 18.45 som starter AIK Aten mot Lask og Klubb Brygge mot Aston Villa. Klokka 21 så er det Borussia Dortmund mot Villarreal, FC Porto mot Manchester City, Lille mot Real Betis og Real Madrid mot Inter. Så kommer vi tilbake igjen når det nærmer seg avspark 18.45, og så får du litt god musikk i mellomtida.

0: Det var Super Maria det, med Ingemannsland.
1: Du hører NRK Sport.
0: Nå er det straks avspark i Mesterligaen, og det er Klubb Brygge mot Aston Villa, og det er AEK Aten mot LASK som skal spille disse 18.45-kampene. Det er første runde denne sesongen i Mesterligaen, og det er knyttet stor spenning til hva våre to norske lag, Viking og Bodø/Glimt, kan gjøre. Nå i disse 18.45-kampene så har vi et norsk alibi, og det er Hugo Vettlesen på Klubb Brygge. Han står oppført i tiarrollen i det laget, så får vi se hvor han ender opp med å spille. De skal møte Unai Emery og Aston Villa, laget som vant Europaligaen forrige sesong og dermed kvalifiserte seg inn i Mesterligaen. Begge lag på begge arenaer gjør seg klare nå til avspark. Det er straks klart, og så skal vi følge disse kampene videre de neste to timene før kveldens 21-runde sparker i gang. Og så kommer vi tilbake igjen når det er skåringer og store sjanser. I mellomtida får du mer musikk. Dette er Ingrid Jasmin med Reinlender.

0: Det var Gabrielle med Hjemme.
1: Det her er NRK Sport.
0: Det er spilt i like overkant av 6 minutter i de to mesterligakampene som startet 18.45. Det er Klubb Brygge mot Aston Villa og AEK Aten mot LASK. Og i Brygge så er det bortelaget fra England som har hatt ballen mest og styrt det meste av spillet. Men Klubb Brygge har vist seg farlig frampå på noen overganger og står høyt i presset og har akkurat nå et hjørnespark fra venstre som blir slått inn, men det blir klarert ut i ufarlig område. I AEK Aten LASK i kampen så har vi hatt en gedigen sjanse til heimelaget, og den gjetende spissen Luka Jovic var farlig frempå. Han som tidligere var god både i Tyskland og en liten tur innom Real Madrid på et tidspunkt. Han kom alene med keeper, men plasserte ballen rett i skuldra på keeper Jung Wirt. Og det står fremleis 0-0 i begge kampene. Rett over 7 minutter spilt nå. Nå får Aston Villa et brudd midt på banen og kan sette i gang en kontering. Får vi se om de klarer å utnytte den. Inne på 30 meter nå, men det blir en upresis passning og Klubb Brygge får kontroll på ballen igjen. Vi kommer tilbake vi, når det er skåringer og sjanser. Nå får du litt, og Alexandersen, det her lys og varme.

lys og varme det fra Åge Aleksandersen. Og vi har fått Mesterligaens første mål den sesongen her, og det er i kampen mellom Klubb Brygge og Aston Villa. Og det er bortelaget Aston Villa som har fått scoring. Et strålende forarbeid av midtstopper Pau Cuparsi, holder på å si nå. Det er feil midtstopper. Det er Pau Torres som tar med seg ballen fra egen banaldel helt inntil 60 meter til Klubb Brygge og får lagt den ut til kaptein McGinn. Og han bruker breisida og curler ballen inn i det lengste hjørnet. Veldig fin avslutning det fra den skotske kapteinen. Og 1-0 til bortelaget. Og like etterpå så kunne de ha dobla ledinga da venstreving Hemmings var farlig frampå, men en god redning av keeper Sommer. I AIK Aten mot LASK så har det ikke vært de største sjansene de siste minuttene. Det er LASK som triller ballen inne på Aten sin banehalvdel uten at de får skapa nok stort akkurat nå. Da går vi heller tilbake til Klubb Brygge mot Aston Villa, for de har fått et frispark på 16-meteren med Ginn og Aston Villa. Stiller seg opp, muren ligger der. Det er et par skritt til ballen, og skuddet blir blokkert i første omgang. Går rett til en Aston Villa-spiller på nytt igjen, men de må begynne litt på nytt bakfra. Det er Hemmings ute til venstre som bruker støtte, og da får Klubb Brygge flytta ut sitt mannskap, og det blir ingen stor sjanse ut av det. Vi kommer tilbake med mer skåringer vi når de dukker opp i disse to kampene. Nå får du Madeleine med Går meg vill.

0: Coldplay det og BTS med My Universe.
1: Dette er NRK Sport.
0: Og vi har fått en ny scoring, vi, og det er i kampen Klubb Brygge mot Aston Villa. Og det er heimelaget den gangen her som skårer 1-1, og ingen ringere enn Hugo Vetlesen, vårt norske alibi, som var iskall når han får ballen fra et innlegg på 12 meter og breier seg den klinisk ned i høyre hjørne, uttagbart for den japanske målvakten til Aston Villa. En fantastisk scoring det for nordmannen og Klubb Brygge, som hever seg etter scoringa. Og nå ser det ut som at det skulle jeg ikke sagt, fordi da kontra Aston Villa og skåra 2-1-målet og går opp i ledelsen igjen etter 21.10 på klokka. Det varte ikke lenge at Klubb Brygge fikk holde på det resultatet. Aston Villa rett opp i angrep og satte inn 1-1. Det er et fint kombinasjonsspill ute til høyre. En hel flikk inn i 16-meteren. Og hvem er det som er sist på den? Jo, det er selvsagt John Nei, det er det ikke. Det er vel Emi Buendia som får æren av å sette den i mål når han får ballen på 5 meter der. Keeper er i den, men får ikke avverga den. 2-1 til Aston Villa i den kampen der. Og så har vi fått scoring i AEK Aten, der LASK-kampen der AEK Aten har skåra. Og den gangen her var det Rasvan Marin som skjøt fra utsida av 16-meteren. Et klinisk skudd i hjørnet. Og idet jeg sier det, så holder LASK på å utligne med en gang etter den skåringa, men den lobben går over mål. Nå skjer det mye på en gang i begge kampene, det er spennende. 2-1 står det til Aston Villa over Klubb Brygge, og 1-0 til AEK Aten mot LASK. Vi kommer tilbake igjen, vi, med flere mål, håper vi, og flere sjanser i de kampene her. Og så skal vi snakke med en kjent Aston Villa-supporter i pausen, så heng med!

Det var Haik med I'm on your side. Det har ikke kommet noen flere mål i kampene Klubb Brygge, Aston Villa eller AEK Aten mot Lask. Men det har kommet en haug med mål i køppen, både på kvinnesiden og herresiden. Det er noen kamper som er ferdige, og noen kamper som er i gang, og noen som enda ikke har startet. Nå tar jeg en rask gjennomgang på resultatet sånn som det ligger an nå. Jeg begynner med NM på kvinnesiden. Amazon Grimstad tapte 5-0 mot Viking, og Arendal fotball tapte 1-6 mot Bryne. I de kampene som er i gang så leder Arna Bjørnar 5-0 mot Fana. Fyllingsdalen leder 1-0 mot Lillestrøm. Åsane leder 3-0 mot Lyngbø. Sandefjord Start 3-0. Øvrevoll Hosle 0. Odd 1. Sarpsborg 08-0 og Grei Kvinner Elite 0. Altså klokka 8 starter Kiel Hemne mot Tiller og Kongsvinger mot HamKam. På herresiden så er det tre kamper som er i gang. Djerv spiller mot Haugesund, og der leier Haugesund 2-0. Og Tromsdalen leier hele 6-0 mot Strømmen etter timen spilt. I Asker Strømsgodset så har de spilt 17 minutter, og der er stillingen 0-0. Det ruller og går på i Mesterligaen. Det er et hjørnespark fra høyre for AEK Aten, men det blir klarert ut. Og det kan bli en farlig kontring, det er faktisk, for Lask i Raut. Men den ballen triller rolig inn til målvakta til slutt. Klubb Brygge jakter 2-2-målet mot Aston Villa i Belgia. De har spilt i 28.45 på klokka, og vi kommer tilbake når det er flere mål og store sjanser. Du får enda mer Bruce Springsteen her hos oss. Dette er Hungry Hearts.

var Hilde Sævik-Våg med Karusell, i det vi fikk en enorm sjanse i Hellas og AEK Aten. Varga klarte å bryte en passning og kom alene med keeper, men det var fryktelig dårlig utnyttet, og det enda vel faktisk med keeperball etter den store sjansen der han kom seg langt inn i 60 meter, men fikk aldri til en skikkelig avslutning der, og det står fortsatt 1-0 til heimelaget over Lask. I klubbe Brygge mot Aston Villa står det fortsatt 2-1 til bortelaget. De har spilt 36-26 på klokka, og det er Aston Villa som slår passninger til hverandre, og der mister de den selvsagt, men det er ingen fare akkurat nå for Aston Villa at klubbe Brygge skal komme fremover og skåre mål. Det er to lag som har slitt med å skape de største sjansene, og Aston Villa har jo slitt på starten av den sesongen her, og står jo uten seger i Premier League hittil den sesongen. Og vi skal ta en prat vi med Erik Solbakken, som er Aston Villa-supporter, i pausen, så da er det bare å henge med. Så 37-34 på klokka i Aten og 37-16 på klokka i Belgia. Vi er tilbake når det dukker opp nye store sjanser og skåringer. NRK Sport.

0: Det var Kingskirk One pluss Ira med Tenk på deg.
1: Du hører NRK Sport.
0: Klubb Brygge, de har gitt fra seg mye bakrom i den første omgangen her, og det straffet seg til slutt. Aston Villa utnyttet det da Pau Torres slår en glimrende ball gjennom til spissen der av Nicholas Jackson, og alene med keeper Gjæran får feil, og bortelaget fra Birmingham leier 3-1 i det de har spilt ett minutt av de to tillagte minutter i den første omgangen her. I det AIK Aten mot Lask har blåst av for pause. Der leder heimelaget 1-0 etter at Marin satt inn et glimrende frispark fra kanten av 16 meteren etter 21 minutt. En fantastisk skru og dupp i ballen der bort i lengste hjørne. Det er et halvt minutt igjen av overtida i Klubb Brygge Aston Villa i den første omgangen her. Det er Aston Villa med hjørnespark ute til høyre. Den blir slått tilbake igjen i bana, men det holder seg ute på høyre sida. Kommer det et innlegg nå, det er det.

0: Den går på bakerste, men blir stussa videre og utover. Og Aston Villa plukker opp ballen på motsatt side. Det er Nicholas Jackson, målskåreren, som spiller den tilbake igjen til en forsvarsspiller på Aston Villa, og de triller ballen fra mann til mann, og da bestemmer dommer seg for å blåse i fløyta, og det står 3-1 til Aston Villa mot Klubb Brygge til pause i den mesterligakampen. Vi skal straks få Erik Solbakken på tråden og høre hvordan hans første måned, eller den sesongen her, start på Aston Villa har vært for hans del. Det har vært en trådstart i Premier League, men det ser ut til å gå bedre i kveld. Heng med oss. Vi tar en liten låt først, så bli sittende.
1: Det her er

0: Det var Tate McRae, det med Greedy, og det er pause i mesterligakampene. Og klubb Brygge Aston Villa, der står det 3-1, og jeg har fått med meg TV-profil Erik Solbakken, som er Aston Villa-supporter. Hvordan ser du ser kampen i dag?
1: Nei, dette var deilig, en forløsende første omgang av Villa, som jo ikke har skåret på sine tre første ligakamper. Leverer kuler og krutt, kunne lede med både 4 og 5. Jeg tror George Hemmings så vidt trillet ballen utenfor. Så det er overbevisende Champions League-spill. Og jeg bare minner om at forrige gang Villa var i Champions League for 2 år siden, så holdt de på å slå ut PSG av kvartfinalen. Er det en ny storhet vi lukter her nå?
0: Ja, du nevnte jo at det lukta titel nå etter den første omgangen her. Er det holder det, eller?
1: Nei, så jeg har vært ute en vinternatt før med Villa, så skal ikke friskmelde 100%, men det er nesten et nytt Villa-lag. 6-7 nye førstelagsspillere etter at de måtte selge grovt mye i sommer. Og Unai Emery, han trenger noen kamper på å få tromma sammen gjengen, men veldig lovende takter i første omgang her altså.
0: Ja, for det har jo vært en trådstart, som du nevner, med 3 kamper, 2 tap og 1 uavgjort i Premier League. Hvordan har du hatt det de første 3 kampene?
1: Nei, altså jeg har jo hørt hylekoret utenfor som har dømt Villa nord og ned etter et par kamper. En skrekkelig første omgang mot Brighton. Ellers så har Villa spilt helt ok. En grei kamp mot Arsenal med et hårfint 1-0-tap. Så for min del så har jeg en ro, og jeg vet at Villa, de tilhører toppene, sånn som de er nå, og så spennende spillere som de har kjøpt inn. Nicholas Jackson skårte et litt heldig, men han var på hugget, 3-1-mål. Buendia og McGinn gjorde noe de ikke gjorde i helga, skåret på ganske åpenbare sjanser. Og så, sånn sett med norske øyne, tidligere landslagsspiller Hugo Vettlesen, han leverte en fin scoring. Det er greit når Villa leder 3-1.
0: Ja, og vinnerskallen Unai Emery vant jo Europa-ligaen forrige sesong med Aston Villa. Nå er det mesterligaen. Er det lov til å håpe om det virkelig store i år?
1: Jeg sier som Julian Ryerson. Han lærte meg at så lenge du er med i en konkurranse, så må du jo alltid gå for å vinne. Isolert sett, vinne hver kamp, og med Villa i Champions League nå, så er jeg ganske trygg på både avansement og kanskje en topp 8-plassering. Så la oss kalle Villa en dark horse da.
0: Ja, en dark horse, det er ikke verst det da. Det høres ut som avansement i alle fall. Topp topp 24.
1: Og nå er det kjedelig, hvis jeg jinxer det, så sprekker det andre omgang, og så blir det 4-30 i Klubbrygge. Det er det som er så fælt og fint med fotball. Man vet aldri helt før dommeren blåser av for godt.
0: Nei, og jeg vet jo at du er glad i å se kamper på telefonen, og få det til nesten overalt. Hva skal til for å ikke kunne se en Aston Villa-kamp for deg?
1: Nei, så nå er jeg teknisk sett på jobb for NRK i en ny reality-produksjon med 20 pensjonister. Litt sånn Paradise Hotel-style, men allikevel så klarer jeg å si at nå er det et viktig møte av NRK-sporten, og jeg pakker det godt inn, og da får jeg alltid med meg 2x45.
0: Ja, det er flott, og helt til slutt her, er det lov til å drømme om et trofé for Aston Villa-supportere i år?
1: Den dagen jeg slutter å drømme om troféer, da er ikke pust igjen i meg, så jeg drømmer om både 1 og 2 troféer i denne sesongen der.
0: Ja, flott. Takk for at du tok deg tida, Erik Solbakken. Vi venter på andre omgangen i den kampen Klubb Brygge mot Aston Villa. Og i mellomtida skal vi høre litt mer musikk. Du får Ruben.
2: Du hører NRK Sport.

0: Alabama. Fireball.
1: Det var Pitbull med Fireball.
2: Du hører NRK Sport.
1: Klokka den er 9 på 8 en tirsdagskveld i september, og nå har begge andre omgangene i mesterligarunden som startet 18.45 gått i gang. AIK Aten leier 1-0 mot LASK, og klubb Brygge Aston Villa, der er det 1-3 til bortelaget, spilt i 46-52. AIK Aten og LASK, det er jo to lag som kanskje ikke er mest kjente for norske lyttere, men de har begge startet seriene sine godt. AIK i Hellas ligger på andre plass der etter to sigrer og en uavgjort, og vant 5-0 i forrige kamp. Og der de mest profilerte spillere er jo Luka Jovic, som tidligere har vært en god målskorer i tyske Bundesliga, og var innom Real Madrid etter gode prestasjoner i Tyskland, men fikk ikke til det helt store da. LASK fra Østerrike, de leder ligaen der, og de har 5 sigrer på 5 kamper så langt den sesongen her. Så det her blir muligens det første tapet nå når de fremleis ligger under 1-0 etter snart 50 minutter spilt. Klubb Brygge har fortsatt Hugo Vettlesen på bana. Det eneste norske alibiet vi har så langt i kveld, men det kommer flere nordmenn på løpende band senere i kveld, 21.00, da både Julian Ryerson og Erling Braut Haaland skal spille. Begge de to er bekreftet klare fra start. I tillegg så er jo det Real Madrid mot Inter. José Mourinho gjør sin redebut for Real Madrid i Meisterligaen. Det er over 10 år siden sist. Så er det Lille mot Real Betis, der Osame Saroui er på benken, som også er en nordmann å følge med på. Det skal vi gjøre. FC Porto mot Manchester City er den tredje kampen, og Borussia Dortmund mot Villarreal er den fjerde kampen, som starter klokka 21. Fremleis ingen færre mål i de to kampene som pågår nå. Da kjører vi litt mer musikk. Vi skal til Sting, og det her er en

Shakira, det med Whenever, Wherever. Og vi har fått mer spenning i Mesterligaen i kveld, for Klubb Brygge har redusert til 2-3. De fikk et straffespark etter at et innlegg traff handa til Aron Wan-Bissaka i en unaturlig posisjon. Han hadde den litt vendt opp og ut fra kroppen, så det var nok et helt riktig straffespark. Og spissen Tresoldi hadde få problem med å overliste keeper Suzuki. 2-3 til Aston Villa. Det står 61-42 på klokka i den kampen. I AEK Aten mot LASK så er det akkurat nå blitt en dobling i ledelsen. Det er AEK Aten som leder 2-0 mot LASK etter et hodestøt fra Luka Jovic. Den spissen som har vist at han kan score både i Tyskland og litt i Spania for noen år siden. Han viser at han fortsatt kan det, får et innlegg fra venstre og header den mot lengste hjørne vakkert og treffer fint inn i nettmaskene. Der skal vi se om det er en offside i forkant her, og det kan det faktisk være. Reprisen viser at venstrekanten til AEK Aten muligens er en fot for langt inne når passningen blir spilt til han. Det han gjør i etterkant er jo utsøkt. Innlegget treffer rett på pannebrasken til Jovic, som header den i mål. Så får vi se om den blir stående. Det blir den ikke. Dommer har dømt offside. Og det står bare 1-0 til AEK Aten mot LASK. Det er spenning i den kampen. Og 64-45 på klokka i den kampen. Spenning i begge oppgjør. Det er bare drøye 50 minutter til Haaland skal i aksjon for Manchester City mot FC Porto, og Julian Ryerson skal i aksjon for sitt Borussia Dortmund mot Villarreal. Det er selvsagt kamper vi skal følge her i Radiosporten. Vi kommer også tilbake igjen når det er flere mål og sjanser i de kampene som pågår nå. Du får litt Jabusi her på kanalen, og er Barsal.

Det var Madonna det med La Isla Bonita. Og kampen i Belgia, den har endret litt karakter etter at Klubb Brugge reduserte til 2-3 mot Aston Villa. Det er heimelaget som jakta utligning og har løftet seg betraktelig etter skåringa si. Og har vært farlig frem på flere ganger, sist på et hjørnespark som gikk via keeper Suzuki og i stolpen. Så skal det sies at Nicholas Jackson, spissen til Aston Villa, var farlig frem på for 2-3 minutter siden, ble spilt igjennom nesten alene med keeper, men avslutningen den ble for dårlig og gikk rett på målvakten. I Aten så leia fremleis AIK Aten 1-0 mot østerrikske LASK, der heimlaget faktisk er nærmere 2-0 enn det LASK er å redusere. Nei, utligne, mener jeg, beklager. Og det vil så forbli det første tapet for LASK denne sesongen her. Der står altså med 5 sigre på 5 forsøk i heimlig liga. Det er spilt i 71-34 i Belgia og 73-20 i Hellas. Vi fortsetter å følge de kampene helt ut før 21 runder starter om bare 3 kvarter. Du får litt Dire Straits her på kanalen. Dette er en kjærlighetssang mellom

0: Litt Oasis på kanalen Don't Look Back in Anger.
1: Du hører NRK Sport.
0: Klubb Brygge har byttet seg offensivt til verks, og da måtte blant annet Hugo Vettlesen vike. De jakta ei utligning. Det står fremleis 2-3 til Aston Villa over Klubb Brygge. Det var en artig situasjonen i stad, da Joao Gomez for Aston Villa kunne satt McGinn på blank kasse, men valgte å skyte og så McGinn i sekundet han avslutta, og tok seg til hauet og bare lo av hele situasjonen. Der kunne bortelaget ha satt spikeren i kista, men det er fremleis spennende. 83 minutter på klokka er spilt i den kampen. I Aten så leder fortsatt heimelaget AEK 1-0 mot LASK, og det er heimelaget som er det førende laget stort sett. Nå kommer LASK på en halvveis kontring her ute til høyre. Klarer de å skape noe her? De enda med å spille ballen tilbake over i banen, før de prøver seg ute til venstre igjen. Det kommer et innlegg fra kanten. Den blir til slutt klarert ut igjen. LASK held på ballen videre i angrepet her ute til venstre. Snur over mot høyre. Skal de prøve å jakte den utligningen her? Det er i underkant av 5 minutter igjen av den kampen før de har spilt i 90 minutter. LASK må score for å få poeng. De jakta jo en poengscore på 9, som var fjorårets poengsum for å ta seg videre i Mesterligaen. Bodø-Glimt klarte akkurat det, og klarte jo å ta seg langt før de til slutt røyk mot Sporting

Vi tar med oss sluttspurten i de to mesterligakampene som pågår nå. LASK jakter utligning mot AEK Aten. De har 20 sekunder igjen av sin overtid og var fryktelig nære på et hjørnespark for bare et lite minutt siden, men den gikk over målet og havnet på nettaket. De pumper ballene opp nå i håp om å vinne duellene, men det gjør de ikke, og AEK Aten får et befriende spark i bakrom. Det kan faktisk bli en stor sjanse, men keeper er raskt ute der. Og dommer blåser i fløyta. AEK Aten vinner 1-0 mot LASK og tar tre viktige poeng i håpet om å ta seg videre fra ligaspillet inn i utslagsrundene i Meisterligaen. I klubb Brygge Aston Villa står det 2-3 til Aston Villa. De har spilt snart to minutter på overtid nå. Det er lagt til 4, og det er klubb Brygge som jakter scoring ute til venstre nå. Får de lagt inn det, gjør de langs bakken. Det blir klarert ut av Pau Torres i første omgang. Og Aston Villa vinner og duell nummer 2, men klubb Brygge kommer på nytt igjen ute til venstre, nærme hjørneflagget heter det. Men velger å snu tilbake igjen sentralt i bana, tilbake i forsvar, ute til høyre nå. Inn fra høyre headinga, den går rett på Suzuki, målvakta til Aston Villa. Det var Tresoldi, spissen til klubb Brygge, som prøvde med hovedet, men headinga den ble for svak, og keeper kunne enkelt plukke opp den og slår den langt opp på banehalvdelen til klubb Brygge. Det gjenstår 1 minutt og 10 sekunder igjen av den kampen. Aston Villa prøver et halvveis høyt press her, men klubb Brygge, mens klubb Brygge prøver å løfte opp sine menn, en lang ball opp til høyre. De får beholde ballen ute til høyre, en finte, innlegget ut klarert med en gang fra Aston Villa. Igjen, ny bølge. Aston Villa må holde ut i 40 sekunder til her nå. Klubb Brygge ute til høyre. Innlegget kommer igjen. Alt for lågt, og Aston Villa får klarert. Det ser ut som de skal klare å ro i land 3 poeng her, bortelaget fra Birmingham. Og der vinner de òg et utspill fra keeper, og da går sekundene. 15 sekunder igjen på klokka der. Suzuki, japaneren i målet til Aston Villa, bruker god tid med å legge ned ballen og gjør seg klar til å sparke den langt opp. Det blir den i det øyeblikket her. Og Aston Villa vinner òg et kast. Så blåser dommeren i fløyta. Aston Villa tar 3 poeng i kampen og får en god start på Mesterligaen denne sesongen. Klokka er 20.39. Det betyr at det bare er 20 minutter til avspark i 4 nye mesterligakamper. Da er det Borussia Dortmund mot Villarreal, det er FC Porto mot Manchester City, det er Lille mot Real Betis og Real Madrid mot Inter. Og fra start så har vi Julian Ryerson og Erling Braut Haaland. På benken for Lille sitter Osman Saroui, og José Mourinho gjør sin redebut for Real Madrid i Mesterligaen. Det er over 10 år siden sist, så det er mange godbiter i vente. Bli med oss videre. Du får litt musikk fram til kampstart der. Bare heng med.

0: Da er det straks klart for kampene i Mesterligaen som starter klokka 21.00. Det er Borussia Dortmund mot Villarreal, det er FC Porto mot Manchester City, det er Lille mot Real Betis og Real Madrid mot Inter. Og vi skal ha et spesielt fokus på FC Porto mot Manchester City. Portos trener Francesco Farioli dro fram de økonomiske musklene til bortelaget på pressekonferansen før kampen, og legger ikke skjul på at det blir en vanskelig kamp.
1: We are going to play against one of the best team in the world, one team that invested 527 million in the last market, more than 3 billion in the last year. So is a team that is built since many years to win and to win everything. And tomorrow what we will do is to stand on the pitch with a desire to try to make their life really, really hard.
0: Porto-trener Farioli. Manchester City sin trener Enzo Maresca snakket på pressekonferansen før kamp om at Erling Braut Haaland har utviklet seg til å bli en skikkelig mann.
2: He's a man now. He's a dad. When he arrived here, he was not dad. Now he's a dad and the life completely changed because the priority became his son. So happy for him because he was already top as a player, he was already top as a guy, as a boy, but now you can see that it's complete now. He's family man, he's still scoring goal, so very happy for him.
0: Familiemannen Haaland der altså fra Maresca. Det blir jo Maresca sin debut i Mesterligaen for Manchester City. Han tok jo over som trener før årets sesong. Vi kan ta lagoppstillingene til de to største kampene, Real Madrid, Inter og FC Porto, Manchester City. For City så er det Donnarumma som står i mål. I den bakre fireren finner vi Guardiol, Gueye, Diaz og Nunes. I defensive midterrollene er det Enzo Fernandes og Boadi. Og på midten, Foden, Cherki og Semenyo. På topp, Erling Braut Haaland. Porto stiller med Costa i mål, og bakfireren er Fernandes, Perez, Kivior og Costa. På midten er det en treer i Veiga, Varela, Rosario, og en treer på topp. Pepe, Silva i midten, og Gomez ute til høyre. Real Madrid, Inter stiller slik. Real Madrid med Courtois i mål. De spiller en 4-2-3-1 med Cucurella, Højsen, Konaté og Dumfries i den bakre fireren. På midten så er Trent flyttet opp fra backplassen sin sammen med Valverde, og foran deg er det Vinicius Bellingham og Brahim Diaz og Kylian Mbappé på topp. Inter stiller med en 3-5-2. Tre bak, eller Martinez i mål først og fremst, så tre bak det er Pavard, Bissek og Bastoni. De fem på midten er Augusto, Jones, Çalhanoğlu, Barella og Diouf, og på topp Lautaro Martinez og Thuram. Det er straks avspark nå. De fleste lagene står rundt hverandre, og jeg tar den siste pep-talken før Mesterligaen 2026-2027 sparkes i gang for deres del. La oss håpe at det blir mange mål. Vi følger samtlige kamper utover kvelden og kommer straks tilbake med mål og høydepunkt. Du får lite grann musikk innimellom. Aller først Mella med Medisinen.

0: Det var Mella, det med medisin.
1: Du hører NRK Sport.
0: Da har samtlige kamper i 21 runder i Mesterligaen sparka i gang. Det er Lille mot Real Betis, Real Madrid mot Inter, Porto mot Manchester City og Borussia Dortmund mot Villarreal. Og det har foreløpig ikke kommet noen mål. Vi har sett Ryerson har vært frisk fra start, har vunnet en ball og tatt med seg avansert framover. Og gjort sakene sine bra første tre minutter i den kampen. Real Madrid-Inter, der ligger jeg litt bak. Snart spilt to minutter der. Der sitter begge lag langt nede på hver sin banaldel, og ingen sjanser har blitt skapt foreløpig. I det jeg sier det, så holder Inter på å spille bort ballen i farlig område til Real Madrid, men de klarer å holde på ballen til slutt og slippe unna der. I Porto så er det Manchester City som på sitt vanlige vis triller ball, og kommer nok til å ha mest ball i den kampen. Og har ballen, jeg mistet ballen til Porto, som spiller ballen tilbake igjen til midtstopperne sine. Det er rolig i de fleste kampene her. Så ser jeg faktisk at Villarreal har hatt en halvfarlighet på en heading innenfor 16 meter, men den gikk til side for mål. Vi følger kampene vi utover denne tirsdagskvelden i Mesterligaen. I det Turam, spissen til Inter, kommer på en farlighet ute til høyre. Et innlegg som blir slått via, og den havner gunstig til Turam på 6 meter, som på halv volley smeller den rett i Courtois ut i et hjørnespark. Hjørnesparket der blir tatt, og det går gjennom hele feltet, og Dumfries får plukka den opp. Dumfries får ikke plukka den opp, det Real Madrid spiller. Inter får tak i ballen igjen, og et langskudd fra Calhanoglu. Han har jo vist i en årrekke at han kan skyte fra langt hold, men den går til side og over målet til Courtois. 0-0 i samtlige kamper. Vi følger med utover. Nå får du litt trangfødsel og rykte.

0: Det var trang fødsel det, og vi følger med på kampene i Mesterligaen, og det er ingen mål foreløpig. Borussia Dortmund var farlig frem på et innlegg fra venstre. Girassi var noen centimeter for å nå det innlegget og sette ballen i mål, men klart ikke det. Real Madrid-Inter, der er det Inter som går i angrep nå ute til venstre. Thuram som legger den tilbake igjen i bana. De får ikke utnyttet det angrepet der. Man begynner litt på nytt igjen og triller ballen rolig ute til venstre. Så er det Porto mot Manchester City, der City fortsetter å trille ballen som de så ofte gjør nå inne på egen banehalvdel. Det har vært lite med store sjanser i det Real Madrid prøver å spille gjennom Kylian Mbappé, men ballen blir for upresis og går ut i kast. Men José Mourinho på sidelinja applauderer forsøket til Real Madrid der. Det er nok et av de målene de har i kampen, å prøve å spille gjennom Kylian Mbappé mot den bakre treeren til Inter, som ikke har like bra tempo som franskmannen. Det er 0-0 i samtlige kamper. Det er spilt ca. 10 minutter. Vi kjører videre med litt musikk. Du får Joa, If I'm So Bad.
1: Du hører NRK.

Grace Kelly det av Mika, og vi har fått skåringa i Mesterligaen, og Real Madrid har tatt ledinga mot Inter. Det er Brahim Diaz som får spilt igjennom Kylian Mbappé, som har få problem når han er alene med keeper på 15-16 meter der, og får tuppa den forbi målvakten 1-0 der. Og like før så hadde Lautaro Martinez et bra skudd som Courtois redda, og Inter de prøver å slå tilbake igjen med en gang og får et frispark på 17 meter etter at Lautaro Martinez blir tatt. Så det er en kamp som gynger fram og tilbake igjen. Så vi har også fått skåring i Lille Real Betis, der heimlaget Lille har skåret etter et fint kombinasjonsspill fra Ueda og Ethan Mbappé, som er lillebroren til Kylian Mbappé, som fant Ueda inne i boksen og fra kort hold satte den i mål. Så 1-0 til Lille over Real Betis. Så skal vi følge det frisparket til Inter fra 17 meter like utenfor boksen, ganske midt på mål. Courtois er ved ene stolpen og justerer muren der. Det er Çalhanoğlu som skal skyte, ser det ut som han står i alle fall ved ballen akkurat nå. Og skuddet er knallhardt og går rett på Courtois, som får redda den ut. Og Inter må bruke egen keeper for å holde på ballen i motsatt ende. Og Real Madrid slapp litt med skrekken der. Skal vi se om Bastoni kan drive oppover langs kanten. Det gjør han foreløpig. Slipper ut til venstre ving. Får ball tilbake igjen, Bastoni inn i 16 meter til Real Madrid. Slår den motsatt, men skuddet det går utenfor mål. Det svinger frem og tilbake i Real Madrid-Inter. Det står 1-0 til Real Madrid etter skåring av Kylian Mbappé. Porto 0, Manchester City 0 i det de passerer 18 minutter spilt i denne kampen. Igjen er det City som trilla ball. Porto var farlig frem på for noen få minutter siden, men skuddet ble reddet, og det var vel også en offside i tillegg. Borussia Dortmund Villarreal står også 0-0. Det er fullt hus i Dortmund som det pleier å være. Girassi var farlig frem på for noen minutter siden, men ingen har klart å score i den kampen. Vi fortsetter å følge kampene videre. Du får Luis Capaldi på kanalen.

0: hører NRK Sport.
1: Det har ikke kommet noen nye mål i mesterligarunden som startet 21-0, men Erling Braut Haaland var farlig nære på. Han kom til ei heading, ei god heading sådan, men Diogo Costa i Porto-buret viste hvorfor han var eller Portugals foretrekkende målvakt og redda den mesterlig ut til et hjørnespark, men der var Haaland fryktelig nære å stange bortelaget i leiinga. I Borussia Dortmund Villarreal så er det en ganske jevnspilt kamp. Dortmund har som regel et lite initiativ uten at de største sjansene blir skapt. Nå prøver de seg ute til høyre her, men må roe det ned når Villarreal får mange nok mann tilbake igjen i bana. Villarreal, som på sin side hadde et fryktelig mesterligaår i fjor. På sine 8 kamper i ligaspillet så tok de bare 1 poeng og havna jo nest sist på den tabellen. Så en seier i dag hadde jo allereie forbedret fjorårets prestasjon. I det en spiller fra Borussia Dortmund blir liggende nede og tar seg til ansiktet. Hvem er det da? Dommer har signalisert at det blir stopp i spillet. Har ikke helt fått med meg den situasjonen som skjedde der. Den spilleren tar seg fortsatt i ansiktet, men det er vanskelig å se om hvor han har vondt. Han får legehjelp nå, så får vi håpe at det går bra. Det ser ut til å gå bra òg. City har fått et frispark ute til venstre og slår den inn i feltet, men der er Haaland for sterk, eller for armete, går han å si det, i duellen. Og da må vi over til Real Madrid-Inter. For der skåra Real Madrid sitt andre mål og får et klønete keeperarbeid. Det er av Martinez. Det er Kylian Mbappé som presser keeper hardt, er ikke det? Og får en enkel jobb når han bryter finta som Martinez prøver å ta som keeper. Når han prøver å vende om på egen femmeter. Det er selvfølgelig ikke Kylian Mbappé, det er Valverde som er frampå der. Martinez får en pasning fra venstre, skal prøve å dra av presset med en sålefinte. Den går ikke Valverde på, og har ingen problem når ballen treffer venstrefoten til Valverde på femmeter og triller inn i det åpne målet. En virkelig klønete og skuffende dårlig involvering av keeperen til Inter der, og 2-0 til Real Madrid etter 23.40 på klokka. Nå ser det faktisk ut som at Borussia Dortmund må gjøre et bytte etter den lille smellen som skjedde i stad. Det blir i alle fall gjort klart ute på sidelinja her. Følger litt ekstra godt med på hva som kan ha skjedd i den kampen. Spilleren er omkranset av legepersonell ute på bana. Vi får krysse fingrene for at alt går bra. Det så ut som at han var på vei til å reise seg i stad, men det var tydeligvis verre enn det så ut. Porto Manchester City 0-0, snart spilt 26 minutter der. Det er Porto som har ballen akkurat nå på egen banehalvdel. De prøver å spille ut et Manchester City-lag som ligger greit kompakt på egen banehalvdel og vinner tilbake igjen ballen. Der sitter nykommeren Boadi på midten, som gjorde det stort i VM i sommer, som ble hentet til City nå før sesongen. Har gjort sakene sine greit på midten i starten. Nå får vi bytte i Borussia Dortmund via realkampen. Det er Nvaneri som kommer inn, og det var Caretzas som måtte gi seg der. Vi fortsetter å følge kampene videre. at du får litt mer musikk på kanalen. Det her er Girlfriend av Christine and the Queens.

Og det et under at ikke Manchester City har skåret mål mot Porto i den kampen. Det har vært en kanonade mot Diego Costa, som står som en levende vegg. Først var det et innlegg fra høyre der Haaland skyter på halvvolley mot ene hjørne. Der ligger Costa og venter, og Semenyo på returen setter den like så godt rett på Costa han òg. Så enn så lenge 0-0 Porto mot Manchester City. I Real Madrid Inter der tar Real Madrid mer og mer over. Inter var det førende laget de første 10 minutter, men så har Real Madrid skåret 2 ganger. Først ved Kylian Mbappé, og så ved Valverde etter et klønete keeperarbeid av Martinez. Og etter det har Real Madrid kommet på flere farlige overganger, men ikke klart å ekspedere ballen i nettet en tredje gang. Et lag som møtte Real Madrid i helga var jo Real Betis, og de ligger under. Når jeg sier det, så skårer Mark Bartra mål. Han skårer på hodet. Det utligning i kampen mellom Lille og Real Betis. Jeg skulle si at Real Betis vant jo faktisk mot Real Madrid i helga. Da spilte de i den spanske ligaen, og Real Betis vant 1-0. Det første tapet for José Mourinho i Real Madrid denne gangen her. Og nå er det Real Betis og Mark Bartra som utligner mot Lille etter et hjørnespark. Pablo Fornals løfter den inn, og Bartra er kontant med hodet inne i boksen. 1-1 der, altså. Det står 0-0 i kampen mellom Borussia Dortmund og Villarreal. Det en tøff duell for Julian Ryerson inne på sin egen banehalvdel, og det blir frispark til Villarreal, faktisk. Det så litt merkelig ut, det. Spilt i snart 36 minutter i den kampen. I pausen skal vi snakke med en god og gammel VG-kommentator og journalist, VG Svea, om hans Mesterliga erfaringer som journalist. Heng med. Nå får du enda mer musikk på kanalen. Her er det litt luft.

Det var Gunn Kvåle og William Gamborg med Luft. Og Inter var svært nære på å redusere til 2-1 mot Real Madrid. Den gamle Liverpool-spilleren Curtis Jones fikk vende opp innenfor 16 meter og hamret ballen via tverrleggeren og ut. Så det var det nærmeste Inter har kommet til det siste minuttet. De fortsetter å trille ballen inne på Real Madrids banehalvdel og jakter selvsagt det målet som kan lage litt spenning i kampen. I det Borussia Dortmund prøver å spille seg ut bakfra og mister ballen til en Villarreal-spiller, men ballen ender til slutt opp i hos Ryerson, som får beina den utover sidelinja. Villarreal farlig frem på akkurat nå i den kampen der. Triller ballen mellom seg, men må helt tilbake til keeper. Der står det fortsatt 0-0. I Porto, Manchester City, der er det City som triller på og skaper de største sjansene, men det har ikke kommet seg forbi Diogo Costa i Porto-målet, som har stått som en levende vegg hittil i kveld. Nå kommer det en lang ball over til Phil Foden på bakerste stolpe. Han får ikke tak i den, og lager vel kanskje et frispark? Nei, det gjør han ikke, men Porto får vel klarert den til slutt, og unngår baklengs også i denne situasjonen. Det er 2-1 nå til Lille i kampen mot Real Betis. Der har Alexandro skåret. Det tok ikke mange minutterne det, før etter utligningen til Mark Bartra og Real Betis, før heimelaget gikk opp igjen i ledelsen. En fin heading opp i hjørnet, opp i det høyre hjørnet for Real Betis-keeperen, som ikke hadde mulighet til å nå den. Der er Ryerson i bakken etter en stygg takling. Sergi Cardona på Villarreal får gult kort, fortjent der når han er alt for sent inne. I det blir en liten samling i kampen mellom Porto og Manchester City. Det er mange spillere fra begge lag nå rundt dommeren, og det er en Porto-spiller som ligger nede på bakken og får hjelp av medisinsk personell. Det er furore ute på bana der nå. Skal vi se hva som skjedde. Det var en duell der Gehi treffer Porto-spilleren rett i hodet med albue og overdelen av arm i stor fart. Så det var en smell han kjente godt, og trener Farioli var engasjert, kan man si, ute på sidelinja der, og vil vel ha et kort på Gehi som han ikke har fått foreløpig. Vi nærmer oss pause nå i kampene. Det er spilt mellom 40 og 43 minutter i de fire kampene i Mesterligaen som pågår nå. Du får en liten sang nå, og så kommer vi tilbake igjen når det er pause.

0: Du hører NRK Sport.
1: Det nærmer seg pause i mesterligakampene som startet klokka 21. Borussia Dortmund har vært veldig nære på å gå opp i ledelsen mot Villarreal. Villarreal heter det. Der Gyrassi-spissen har kommet til en del sjanser, men ikke konvertert dem inn i mål. Så der står det 0-0. Det er lagt til 3 minutter der og spilt i 1,5 av dem. Porto Manchester City er det også lagt til 3 minutter. Der står det også 0-0. Porto med et forsøk nå fremover får ballen på 25 meter der ute til høyre. Kanskje en offside. Skuddet går. Prøver å sikte på lengste hjørne, men den går til side for mål. Real Madrid, de leder 2-0 mot Inter. Det er lagt til 1 minutt i den første omgangen. Spilt i 15 sekunder av det tillagte minuttet. Og det er pause i Lille Real Betis. Lille leder 2-1 der. Skal vi henge på de kampene nå? Det er bare sekunder igjen i samtlige. Manchester City prøver å etablere et angrep inne på Porto sin banehalvdel, men det blir et frispark til Porto. Ruben Dias er for hard i ryggen til André Silva, og Porto kan flytte opp sine spillere og bruke litt tid på den dødballen her. Porto er nok veldig fornøyde med at det står 0-0 til pause. Erling Braut Haaland og Semenyo har hatt muligheter begge to til å score flere mål for Manchester City, men Diogo Costa i i målet til Porto har stått som en vegg. Den reaksjonen kommer når jeg løfter blikket mot Real Madrid-Inter-kampen, og det er centimeter om å gjøre før Jude Bellingham legger på til 3-0, og keeper Martinez gjør det godt igjen etter den forferdelige tabben på 2-0-målet. Fordi han gjør først en strålende redning på Kylian Mbappés skudd. Den havner rett foran Jude Bellingham, som på 3 meter smeller til, men Martinez rekker å slenge seg foran og redde ballen via bakken. Og ut en mesterlig redning der, og det blåses av til pause. Det står 2-0 til Real Madrid over Inter. 0-0 står det i Porto Manchester City. 0-0 står det også i Borussia Dortmund via Real, og 2-1 til Lille over Real Betis. Vi er straks tilbake igjen med VG Svea, gamle VG Svea, som kan fortelle litt om sine erfaringer fra Mesterligaen som sportsjournalist. Vi får Marit Larsen i radioen vår beste dag.

0: Det var Marit Larsen det med vår beste dag. Det er pause i samtlige mesterligakamper som starter klokka 21. Og jeg har fått med meg på tråden tidligere sportsjournalist og kommentator i VG i over 30 år, Knut Espen Svegården, også kjent som VG Svea. Nå er jo mesterligaen endelig i gang. Hva er det du tenker så spesielt med denne turneringen her?
1: Nei, det er jo en litt annen turnering etter at de la om på en måte gruppespillet. Noen synes det er mer interessant, noen synes det blir helt håpløst, og jeg er vel litt midt imellom. Jeg har ikke helt ventet meg til det, ikke at det er hjemme-bortekamp mot samme lag.
0: Nei, det er jo litt ulikt format selvsagt, men du har jo vært i gamet lenge. Hva minner du sitter igjen med når du tenker på mesterligaen?
1: Det er vel først og fremst, altså jeg har jo holdt på med dette her i såpass mange år, så det spørs hvor langt tilbake du skal gå. Jeg satt jo så på finalen i serievinnercupen med Liverpool og Leeds på 70-tallet, men hvis du tenker litt mer moderne tid, så er det jo Solskjær sin scoring mot Bayern München i finalen i Barcelona i 99, som liksom er det man husker, og så selvfølgelig Liverpools opphenting av Milan i 2005, det er vel de to sånn med norske øyne som skiller seg ut. Så er det selvfølgelig noen Barcelona-varianter der som kommer ganske høyt. 2007-2009, rundt den perioden da Guardiola var der, og så er det jo City sin dominans siste 5 årene kanskje, eller i hvert fall noen sesonger da i Champions League der de vant håper å si endelig, i hvert fall for eierne sin del, i 2023.
0: Ja, da fikk jo vi blant annet en norsk vinner i Erling Braut Haaland, og i fjor... Da fikk du Haaland, ja. Og vi hadde jo Martin Ødegaard i finalen i fjor, og vi blir jo på en måte stadig bedre med tanke på norske øyne, med både Bodø/Glimt og Viking som skal i aksjonen i morgen og torsdag. Hvis du tenker litt norsk da, hva tror du vi kan forvente i årets sesong av Viking og Bodø/Glimt?
1: Nei, altså, hvis du ser på det Bodø/Glimt har gjort, så er det klart at de startet jo i Conference League og gikk videre til Europa League og så til Champions League. Det tar litt tid, og det er klart nivået på de aller, aller beste er såpass høyt at det... Jeg tror ikke Viking skal forvente at de skal gå videre. Jeg tror de må gjøre litt sånn som Bodø/Glimt har gjort, det er å bli nummer 1 eller 2 i ligaen hvert år, for da får du en ny sjanse. Det var jo det som var så spesielt med Rosenborg i sin tid, som jeg følte veldig tett, det var jo at de faktisk vant hvert år, så de fikk alltid en ny sjanse. Uansett om de gikk videre fra gruppespiller Champions League, eller om de ble slått ut i kvartfinalen, så fikk de alltid en ny sjanse. Og det er jo det... stort sett ikke skjer med lag. Du får den ene sjansen, og så går det noen år til du får den neste. Så Bodø/Glimt har jo nå vært gode i 5-6 sesonger, og da får du disse mulighetene, og så bruker du dem skikkelig godt, og har den hjemmefordelen som de har hatt, og har med kunstgress, med en elendig stadion, og dårlig vær, så det hjelper. I Stavanger er det nok litt bedre fasiliteter for motstanderen nå. Men jeg tror ikke Viking skal forvente noe, men det er jo kjempegøy at de har kommet inn. Da. Det forteller jo mye om den jobben som er gjort der nede de siste 10 årene med akademi og satsing på egne talenter og med nye, gode, unge trenere. Det har vært en berikelse.
0: Ja, jeg så en statistikk på det seneste i dag at Viking er jo en av de klubbene i mesterligaen som har flest egenutviklede spillere. Men tror du at det rett og slett er litt for tidlig for den gjengen å ta seg videre?
1: Det har jo vært litt sånn rock'n'roll i måten de vinner kamper på. De slipper jo inn ganske mange mål. De har jo liksom, jeg tror de må ha et litt stødere forsvarsspill da, for å komme igjennom det der. Så... Men det er, du må øve, og du må lære, og du må ta det underveis. Det er jo det Bodø/Glimt har gjort. De har liksom stått på sin spillestil. Det var det Nils Arne Eggen gjorde med Rosenborg. Han ga seg aldri, og til slutt så lykkes de. Så det er jo... Viking har jo sin spillestil som er litt annerledes, så den er kanskje litt mer sånn... Litt mindre forutsigbar. Samtidig så... jo en forutsigbar spillestil også en fordel. Det har jo Bodø/Glimt visst.
0: Og Bodø/Glimt har jo på papir kanskje et enklere kampprogram enn Viking i mesterligaen.
1: Ja, litt grann.
0: Tror du at det lov til å, det lov å håpe om noe lignende fra forrige sesong oppe i Bodø?
1: Ja, men jeg tror liksom ikke du skal... Det jo litt sånn mennesker da, at når du først gjør noe som veldig bra, så da blir man skuffet hvis det ikke blir enda bedre neste år. Og jeg tror ikke du skal liksom... Jeg tror du skal være fornøyd med at du inne der. Jeg synes du skal være fornøyd hvis du spiller mange gode kamper, så... Altså, de snakker jo ofte om prestasjon og ikke resultat, ikke sant? Det har jo blitt den moderne måten å ikke si noen ting på. Men selvfølgelig kan det skje. Men jeg tror kanskje den største sjansen var forrige sesong. Jeg tror kanskje det.
0: Ja, jeg så jo at i dag kom jo, eller ble Bodø/Glimt en av de fem klubbene som kan vinne årets beste klubb av Ballon d'Or. Hva sier det liksom om den statusen Bodø/Glimt har fått?
1: Nei, altså det forteller jo to ting. Det ene er jo at det går an for en mindre klubb med færre innbyggere og dårligere fasiliteter og gå nesten til topp, så forteller det at hvis du har et, du må ha et eller annet innarbeidet system som gjør at du klarer å bytte ut spillere. Hvis du skal endre system hver gang du mister en spiller, så blir det vanskelig. Det det jeg synes jeg har vært veldig god på, helt bevisst på. Kjetil Knudsen har jo lært mye med å studere Nils Arne Eggen, så da har du et fast spillemønster, og så bytter du ut komponenter i det. Det er det som antageligvis er det mest geniale der.
0: Og hvis vi løfter blikket mot de store gigantene i turneringen, så har vi sett Real Madrid i første omgang her, og Manchester City, Real Madrid leder jo 2-0, og City burde jo stengt at ha skåret både 1-2 og kanskje 3, og Haaland burde notert seg for mål. Hvem er det du ser på som de store favorittene i årets utgave?
1: Altså, jeg tror at jeg føler meg ganske sikker på at Arsenal vinner den sesongen her. De var i semifinalen for 2 år siden, i finalen. De har liksom bygget på erfaring. De har et grunnspill sånn defensivt. De slipper nesten ikke inn mål, slipper nesten ikke til. De har mange kreative spillere offensivt. De har godt utvalg. De har fått en del erfaring. Nå vant de ligaen. Har liksom løftet en pokal. Jeg har i hvert fall en følelse av at de kommer til å vinne.
0: Ja, det, du sa jo at du var ganske sikker i sted. Vi snakker jo fortsatt 8. september, det er jo tidlig.
1: Ja da, selvfølgelig. Det kan skje at noen kan brekke beina og alt mulig sånn, men det er klart, når du mister kanskje beste midtstopperen sin i Saliba, du bare henter en engelsk midtstopper fra Aston Villa. En engelsk ansaks midtstopper fra Aston Villa, så er det klart at da har du ganske god dekning når han andre kommer tilbake. Og sånn er det stort sett over hele banen, så... Jeg ser på Arsenal som den største favoritten.
0: Og helt til slutt, Viking sin debut i ligaspillet i morgen, borte mot Stuttgart og 60 000 heimesupporterer der. Hvordan tror du det går?
1: Nei, da får jeg si som dem sier, dem som skal si det som er riktig. Da. Det er bare å gå ut og kose seg. Det er nok ikke så enkelt, men det er liksom det man skal si. Da. De får jo litt sjokk, ikke sant? Fordi du er ikke vant til å spille for så mange mennesker, og i hvert fall ikke i en fotballnasjon som Tyskland. Så de må på en måte, de må bare håndtere det. De må bare prøve å stenge ute alt, alle lyder og alt sånt. Det er eneste muligheten.
0: Ja, det virker som at det har gått inn med godt mot deg på pressekonferansen tidligere i dag, så begynte jo da hele sekvensen med å snakke tysk.
1: Ja da, altså de har jo gjort veldig mye bra, veldig mye riktig, og de har jo en Zlatko Trippic der som på en måte han er på en måte ikke en fyr som lar seg affisere av stort sett noen ting, så det er klart å ha han som kaptein der, det vil hjelpe litt det altså. Absolutt.
0: Supert, takk for at du tok deg tida, Knutas Ben, og så får du kose deg med
1: yes,
0: andre omgang i den de kampene som går nå. Du får litt mer musikk på kanalen. Det her Paul Russell og Lil Boo Thang. Let me tell you.

Og vi avbryter litt Miley Cyrus og Malibu her, for Erling Braut Haaland har åpnet skåringskontoen i Mesterligaen i år. Et innlegg fra Enzo Fernandes inn i feltet, og Jærbuen, han er alt for sterk for Porto-forsvaret, og Stanga City i ledelsen via stolpen. Og like etterpå i Real Madrid-Inter så var Kylian Mbappé alene med keeper, men somlet litt med ballen og fikk ikke til en god avslutning der. Så 1-0 til City over Porto.

Det var Miley Cyrus med Malibu. Og det har kommet to nye skåringer, og vi skal til kampen mellom Lille og Real Betis, der Mark Bartra først hedda inn 2-2 etter et nydelig frisparkeinnlegg fra Isco. Og like etterpå så gikk bortelaget Real Betis opp i ledelsen. Rodrigo Riquelme med assisten og Troy Parrott med målet. Han skåret sitt første mål for spanjolene i helga mot Real Madrid, da de vant 1-0. Og nå gjør han sitt andre mål her borte mot Lille. Real Betis leder 3-2 i den kampen, i det er skåring i Borussia Dortmund via Real, og det ser ut som et selvmål etter 52.30 på klokka. Det er Dortmund som går opp i ledelsen. Er det Renato Veiga som er uheldig der? Den må jeg få på reprisen. Rett og slett vanskelig å se ute til venstre, så får Borussia Dortmund ballen ned mot dørlinja, og det er vel Renato Veiga som er fryktelig uheldig når innlegget går via keeper og treffer i armkroken til midtstopperen og ned i egen fot, og har null kontroll hvor den ballen da havner, og den triller sakte men sikkert over mål. Og det betyr at Borussia Dortmund leder 1-0 i denne kampen. Porto Manchester City, da er det et overtak fra Manchester City. De tok jo ledelsen for 8 minutter siden med Erling Braut Haaland på hodet. De har holdt i ballen og skapt litt etter det også. Skal vi se om de får en ny sjanse her? Nei, Porto får tak i ballen og held i den. Kanskje de kan klare å kontre litt på den kontringa ute til høyre nå med full fart mot 60-meteren. Og får vel et hjørnespark. Det får de ikke. Det ender opp med keeperball der. Real Madrid, de leder fremdeles 2-0 mot Inter på Estadio Bernabeu, som det heter nå. Det er spilt 54.50 på klokka der. Vi fortsetter vi å følge kampene i kveld. I mellomtiden skal du få litt Sondre Justad. Pause fra meg selv.

0: Victoria Anadin med Real To Me.
1: Dette er NRK Sport.
0: Porto har vært farlig frem på nå i kampen mot Manchester City. De har hatt to skåt som har havnet like på utsida av målet til bortelaget. Men det står fortsatt 1-0 til Manchester City etter scoring av Erling Braut Haaland. Og i Real Madrid Inter står det 2-0, og det er et under at det ikke står, eller at heimlaget Real Madrid ikke har fått flere mål. For få minutter siden så var det Brahim Diaz som leket seg nede til høyre, chippet ballen fint på bakerste stolpe. Der var Bellingham helt alene, men en rusende Josep Martinez i Inter-målet gjorde det han skal gjøre. Ut i stjerneformasjon, klassisk handballkeeper der, og redda mesterlig, og returen gikk over mål. Så der er det fremleis 2-0 i det Inter får et hjørnespark fra høyre. Den havna inne på 5 meter, men det blir ingen trykk i avslutninga, og Courtois får den i fast grep. Inter har vært litt farlig frem på nå siste minuttet, og jakta selvsagt en redusering slik at det blir spenning i den kampen. I Borussia Dortmund mot Villarreal så har det vært en takling helt på kanten av 16 meteren til Borussia Dortmund, men den er dømt utenfor 16 meterne, så ingen straffe der altså, men en mulighet for Villarreal å sette opp en god innleggsmulighet. Det er helt til venstre på av boksen. Det skrittes opp snart. Nei, Nicolas Pepe skal ut og ha et ord med innlegger før det blir tatt. Skal vi se hvordan det blir utført. Langs bakken til PP i retur og via et Borussia Dortmund bein og ut til hjørnespark. Dortmund leder den kampen 1-0. 64-30 står det på klokka i Porto, Manchester City, der bortelaget holder på den 1-0-ledinga si. Vi skal følge resten av kampene hele veien ut mot klokka 23. Du får en litt sånn rock'n'roll-låt her. Dette er AC/DC, You Shook Me All Night Long.

Litt ACDC det altså. Og Villarreal, de har utlignet mot Borussia Dortmund. Mourinho steg høyest opp på et hjørnespark. Der står det 1-1 etter 67 minutter spill i det Villarreal kommer på en saftig overgang nå. Det var nesten sånn at det var en alene med keeper, men skuddet likevel bra, og enda bedre keeperredning av Kobel, som gir hjørnespark. Det var like før Villarreal snudde den kampen på få minutter. Det er fortsatt 2-0 til Real Madrid mot Inter. De har spilt i 69 minutter der, men Real Madrid får altså sjanse på sjanse på sjanse, og overgang på overgang på overgang, men klarer ikke å øke ledelsen i den kampen der. Porto, Manchester City, fortsatt 1-0 til Manchester City. Og i Lille, Real Betis, der står det 2-3 til det spanske bortelaget. Og Ethan Mbappé, den lillebroren til Kylian Mbappé, som har assist til det første målet i kampen, har nå blitt utvist for Lille etter en albue i

Gabriel Rios, det med Gold, og det har ikke kommet noen nye skåringer i Mesterligaen siden sist vi var inne, men det har blitt spilt fotball andre plasser, og mange plasser, ikke minst, i Norge. Det har vært NM-runde i dag, og vi kan ta en liten gjennomgang på kampene. På kvinnesiden så vann Viking 5-0 mot Amazonen i Grimstad. Bryne vant 6-1 mot Arendal fotball. Arna Bjørnar vant 5-0 mot Fana. Lillestrøm Fyllingsdalen 1-2. Lyngbø Åsane 1-4. Sandefjord Start 3-2. Øvrevoll Hosle Odds Ballklubb 0-4. Sarpsborg 0-8. 2. Grei Kvinner Elite 6. Kiel Hemne Tiller 3-0. Kongsvinger Hamkam 0-3. Og for herrene så har Djerv 19-19 tapt 0-4 mot Haugesund. Tromsdalen vant hele 9-1 mot Strømmen, og Asker tapte 1-4 mot Strømsgodset. Det var hele denne runda i NM. Vi tar med oss litt cupfotball fra England. Der har Crystal Palace vunnet 3-0 mot Middlesbrough, og Jørgen Strand Larsen har skåret 2 mål i den kampen der. Og så har Jens Hjertudal spilt for Hull borte mot Sunderland. Der er det nå på overtid, og Sunderland leder 1-0 i ligacupen. Så det er 2 nordmenn i aksjon i England. Vi har ikke fått flere mål mens vi har tatt en runde rundt i Norge og England. Vi kommer straks tilbake når det tikker inn med nye store sjanser og mål.

0: Garnes med Deledrømmen.
1: Det her er NRK Sport.
0: Vi har fått en scoring vi i Real Madrid mot Inter, og det er bortelaget som har redusert til 2-1, og det var et fint, fint Inter-angrep som endte ute til høyre, og Lautaro Martinez la hardt inn langs bakken, og der var Carlos Augusto foran mål og satt den inn, en viktig scoring for bortelaget. Det er 11 minutter igjen av ordinær tid i den kampen, så der kan alt skje, og det gjelder egentlig alle kampene som blir spilt i Mesterligaen i kveld. Det står 1-1 mellom Borussia Dortmund mot Villarreal. Det står 1-0 til Manchester City borte mot FC Porto. Lille Real Betis, der står det 2-3 til Real Betis, og som nevnt 2-1 til Real Madrid mot Inter. Cirka 10 minutter igjen av samtlige kamper. Vi skal følge innspurten der. Vi får litt låt først. Det regner i Oslo med Astrid S.

Det er under 5 minutter igjen av samtlige kamper i Meisterligaen i kveld, og vi har fått 2 skåringer i Tyskland. Borussia Dortmund og Gyrassi har skåret 2 mål og gått opp i 3-1-leding mot Villarreal. Gyrassi, som tidligere i kampen var noen skostørrelse for små på et innlegg fra kanten, var nå akkurat på rett plass og hadde fått problemer med å sette ballen i det åpne målet litt tidligere for et par minutter siden. Og nå har han fått et straffespark som han hadde fått problemer med å score på. 3-1 der, og det ser ut som at den kampen muligens er avgjort. Men det er ikke de 3 andre, for der er det bare et målsledelse. Porto jakter utligning mot Manchester City. De leder 1-0 borte. Akkurat nå er det Manchester City med en dødball ute til høyre i innleggsposisjon. Haaland er sur inne i feltet, og mener han blir dratt i trøya. Dommeren ignorerer det i første omgang. Innlegget blir slått i retning Haaland. Det er vel Ruben Dias som kommer høyst og først på den, men den headinga den går til side for mål. I Real Madrid-Inter-kampen er det spilt 86-30 nå på klokka. 2-1 til heimelaget der, etter at Inter reduserte for knappe 10 minutter siden. Så det er spenning der og hele vegen inn i det Real Madrid gjør et bytte. Og det er Vinicius Junior som går ut, og José Mourinho står på sidelinja og applauderer han ut av banen og klapper han på skuldra i det han kommer seg ut. Og inn går Carreras, et defensivt bytte kan man si, ut med en venstreving og inn med en bekk. Det Courtois bak for Real Madrid skal slå den langt ut fra 5 meteren, snart 87-20 på den klokka. Real Betis ser ut til å dra i land en sterk bortesiger mot Lille. De har jo ligget under både 1 og 2 ganger i den kampen der, men nå leder de 3-2 i det de går inn i det siste spillet, ordinære spilleminuttet. Lille har også fått 1 mann utvist. Ethan Mbappé, lillebroren til Kylian Mbappé, fikk det røde kortet etter en albue i ansiktet. Det var nok helt riktig dømt av dommer. Det skal vi ligge litt på Manchester City-kampen, der det akkurat nå ligger en Porto-spiller nede, Neuen. Så siden han ligger der, så flytter vi oss over til Real Madrid-Inter, der Inter jakter utligning og har ballen nå inne på Real Madrid sin banehalvdel og triller ballen på 35 meter. Nå Real Madrid ligger veldig djupt inne på sin egen banehalvdel. Skal vi se om de klarer å brodere seg gjennom her da. Litt småtripping frem og tilbake. Ballen blir spilt ut til venstre nå. Blir det et innlegg? Lautaro Martinez ut igjen på kant. Bastoni ute til venstre. Det virker ikke som at de stresser nevneverdig Inter nå, men de trenger jo det ene målet for å få med seg poeng. Over på motsatt side nå til høyre. Innleggsfinte faktisk, som jeg og Gøy gikk på. Så enkelt er det. Skuddet via en Real Madrid-spiller. Courtois får labben på den, og det blir til slutt et hjørnespark. Men en god sjanse det for Inter i det vi flytter blikket til Manchester City. Og det har vært en stor sjanse, et godt skudd fra en Manchester City-spiller som førte til en enda bedre redning av Diogo Costa, som har stått meget godt i kveld for Porto. Og uten han så hadde nok Manchester City skåret både 2 og 3 flere mål den kvelden her. Et langt hjørnespark for City, men Porto får etter hvert klarert den utover. Borussia Dortmund ser ut til å ha kontroll. De har spilt 89-30 på klokka. De leder 3-1 mot Villarreal.
Og så må vi tilbake igjen til Porto Manchester City, og vi har en nordmann som har notert seg for sitt andre mål for kvelden. Erling Braut Haaland får avslutta innenfor, eller på cirka 5 meter, og den har ikke kosta muligheten til å ta. Få en liten reprise på det, så ser vi nøyaktig hva som skjedde. Det er spilt 1 minutt av overtida i den kampen, og 2-0 til Manchester City, og da er nok den kampen over, sånn sett. Ute til venstre er det vel Ait Nouri som slår en fin tunnelpasning og et innlegg inn til Erling Braut Haaland, som på 5, 6, 7 meter bruker høyrefoten og finner nettmaskene i motsatt hjørne langs bakken. 2-0 Manchester City. Den kampen er nok tapt for Porto sin del. Og da går vi over til Real Madrid Inter. Det er spilt 1 minutt av 3 tillagte. Inter med ballen langt inne på egen banehalvdel. 2 minutt har de på å skåre det viktige 2-2-målet. Det haster, men de tar det relativt rolig. Inter-spillerne flytter sakte, men sikkert opp. Men Cucurella vinner ballen, og i samme omgang slenger han kroppen rundt og slenger noen gloser til Inter-spilleren som ble takla i den duellen der. Typisk Cucurella-stil det. Susic som prøvde å gå forbi. Ble stoppa kontant av venstrebekken til Real Madrid. Og Inter prøver på nytt igjen. Nå er det Bastoni helt nede i egen 60-meter som igjen. De slår kort. Det er ikke noe hastverk hos de blå og svarte fra Italia. Vinner et frispark på midten der. Men det ser ikke ut som at Inter skal klare å skape noe stort på slutten her. Da må de flytte opp på en lang ball. Vi ser at Haaland har havna i en duell i kampen mot Porto. Han er oppgitt. Der det blir Han mener vel at det skulle vært et kort, men frispark blir det iallfall til Manchester City. På 35 meter. Så får vi se hvordan det går. Frisparket blir tatt der. Det er et skudd fra 35 meter, men det sniker seg til høyre for stolpen og keeperball. I det Villarreal har fått en utligning i Dortmund. Det er en død ball fra kanten av 60-meteren som blir slått knallhardt inn mot Kobel, keeperen til Borussia Dortmund, som redder den rett i gira si. Tomålsskåreren til Borussia Dortmund som får den rett i bryst-ansiktsregionen, og den sniker seg over streken. Et kjølmål, et bisart kjølmål for Dortmund-spissen der. 3-2. Det er 2 minutter igjen av tilleggstida i den kampen der. Skal vi få litt spenning der òg, idet kampen blåses av i Madrid. Real Madrid vinner den kampen. Det ble en tett og jevn kamp til slutt. Men det var nok Real Madrid som var det beste laget over 90 minutter der. Skal vi se om vi får flere sjanser til Villarreal i kampen mot Borussia Dortmund. Det er 1,5 minutt igjen av den kampen. Villarreal flytter opp sine spillere. Det er det eneste valget de har. Skal de få et poeng ut av det? Lang ball løftes opp, blir klarert. Villarreal vinner ball nummer 2, men får ikke tak i tredje ball. Et langt og befriende spark fra Borussia Dortmund som gjør at Villarreal må ta et kast. Det skal de kaste langt, ser det ut som. Mange Villarreal-spillere inn i boksen nå. Kastet blir tatt i dette øyeblikk. Blir heada ut i første omgang av en Borussia Dortmund-stopper. Og Ryerson er det vel som får det siste sparket og får klarert den langt ut. Vi tar med oss at Manchester City har vunnet 2-0 mot Porto i sin kamp. Det er kun Borussia Dortmund mot Villarreal igjen som står igjen. Og det er like før Villarreal
faktisk utlignet til 3-3 her. 4-37 på overtid. Den havna løst inne i boksen, men avslutningen går til side for mål, eller via et bein står det her, fordi det har blitt hjørnespark til Villarreal. Det er flyttet opp Gulashi. Keeperen er med i det siste angrepet her nå, hjørnespark fra høyre. Det blir tatt der inn i boksen, men det er for lågt og for svagt slått. En Borussia Dortmund-spiller får ført ballen med seg i 20-30 meter og får vel et frispark i samme slengen. En kanonjobb det av Borussia Dortmund-spilleren. Og det er litt klabb og babb når frisparket blir blåst. Det er usikkert på om kampen er over. Der blåser dommeren av kampen. Borussia Dortmund vinner 3-2 mot Villarreal. Det har altså blitt en heseblesende innspurt i samtlige kamper. Vi kan ta en gjennomgang på mesterligakampene som har gått i dag. 1845 så var det AEK Aten som vant 1-0 mot LASK. Klubb Brygge, Aston Villa, der vant Aston Villa 3-2. Nå klokka 21 så vart Dortmund 3-2 mot Villarreal. FC Porto tapte 0-2 mot Manchester City. Lille Real Betis endte 3-2 til Real Betis, og Real Madrid vant 2-1 mot Inter. Det var egentlig alt vi hadde fra NRK Sportens tirsdagskveld. I morgen så har vi en skikkelig god bit når Viking skal ut i Meisterligaen for aller første gang i ligaspillet. De møter Stuttgart i Tyskland. Den kampen blir kommentert her på kanalen fra 18.45 i morgen kveld. Og så er det også mange andre godbiter i Mesterligaen. Blant annet skal Arsenal møte Napoli, og PSG skal spille. Liverpool tar imot Atletico Madrid, og Barcelona skal møte Feyenoord. Takk for at du hørte på NRK Sport i kveld. Jeg heter Fredrik Kårstad Lillåsen, og håper du får en fin og god kveld videre.

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Flere enn 46 000 personer har besøkt Slottskapellet for å defilere ved kong Haralds båre. I dag var siste dag for defileringen, som har vart siden tirsdag i forrige uke. Og mange, både utenlandske kongelige, statsoverhoder og nære venner av kongefamilien, er på vei til og på plass i Oslo nå for å delta i kong Haralds gravferd i morgen. Mange av dem ble ikke hentet i svarte limousiner, men i buss, blant annet kongen og dronningen av Spania. Innsatsleder i Oslo politidistrikt, Tom Berger, forklarer at sikkerheten er viktigst.
1: Ja, dette er en stor logistikkoperasjon som vi har i samarbeid med Øst politidistrikt, og det handler litt om hvor mange som kommer samtidig, og hvor lenge de kan vente, og så videre. Det er veldig mange kortesjer som skal ned fra Oslo sentrum, nei, fra Gardermoen til Oslo sentrum, så det er en del praktisk rundt det, men det er gjort gode vurderinger rundt alle kortesjene, og alle blir gjennomført med, det, med de sikkerhetstiltakene som trengs. Vi har god kontroll på E6 og kjørerutene inn til byen, sånn at alt foregår like sikkert om det er med store busser eller mindre busser eller biler.
0: Styringsrenta kommer til å bli satt opp fra 4,25% til 4,5% på neste rentemøte, det tror Handelsbanken ifølge en fersk rapport. Banken mener vi må vende oss til en normalrente som er høyere enn vi har vært vant til. På sikt tror banken et normalt nivå for styringsrenta vil ligge mellom 3,5% og 4%. President Donald Trump og president Vladimir Putin snakket sammen på telefon i dag i rundt en time, det melder russiske myndigheter. Putin skal ha fortalt Trump hva USA kan gjøre for å få en raskere slutt på krigen i Ukraina. Foreløpig er det bare Kreml som har bekreftet telefonsamtalen og som opplyser om hvilke temaer som ble diskutert. Putin skal også ha sagt at Russland ikke har noen fientlige planer overfor Europa. Trump skal ha sagt at han ønsker en rask slutt på krigen i Ukraina, noe Putin lytter til, sier korrespondent Jan Espen Kruse.
2: Men når Putin da forteller Trump om hva som skal til for å få en rask slutt på krigen, så innebærer nok det at Putin vil ha gjennom de aller fleste, kanskje alle, av sine krav når det gjelder Ukraina. Og det er, det vet vi fra før, det er krav som Ukraina slett ikke kan gå med på. Dessuten så har Putin i denne telefonsamtalen i dag fortalt om framgangen som etter hans mening de russiske styrkene har på slagmarken, og alt dette tyder på at Russland kommer til å fortsette krigen, og ikke at det blir noen snarlig slutt på den.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.

0: Her NRK Nyheter ved midnatt. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kom i kveld til Oslo. Det ukrainske regjeringsflyet landet på Gardermoen like før klokken 20. Zelensky og kona Olena Zelenska skal delta på Kong Haralds gravferd i morgen. Reporter Anna Ruth Tørresen rapporterte fra Gardermoen tidligere i kveld.
1: Det var så klart mye sikkerhetshold rundt presidenten da han landet her på Oslo lufthavn i kveld, og han og kona ble fraktet forbi her i en stor bilkortesje til Oslo Plaza. Og Zelensky sin ankomst her var ikke blitt annonsert på forhånd, men Zelensky er altså en av flere celebre gjester som har ankommet Oslo lufthavn i kveld i forbindelse med kongens gravferd, og det er altså derfor Zelensky er i Oslo.
0: Og Zelensky har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Støre sier til VG at de hadde en god samtale. Ukraina har et kritisk behov for luftvern og annen militær støtte, og de går en hard vinter i møte. I møtet snakket vi blant annet om hvordan norsk militær og sivil støtte best kan svare på Ukrainas sine behov akkurat nå, sa Støre til avisen. Søndag sa Zelensky at han ville reise til Norge og Kanada for å diskutere antiballistiske våpen. Han sa dette under et pressetreff i forbindelse med at de amerikanske utsendingene Steve Witkoff og Jared Kushner var i Kyiv. Kartverket sliter med å lage oppdaterte kart i Nord-Norge fordi satellittsignaler blir forstyrret og manipulert. Problemene er ekstra store i Finnmark, der deler av kartleggingen fra fly stoppet helt opp i fjor. Nå skal kartverket delta på Jammertest 2026 på Andøya for å finne ut hvor sårbare systemene deres egentlig er. Der skal de fly og ta bilder både med og uten bevisst signalforstyrrelse. Oppdaterte og pålitelige kartdata er viktig for sikkerhet og beredskap, sier Ivar Overland, sjefingeniør i kartverket, i en pressemelding. Et iransk tankskip skal være truffet av et amerikansk prosjektil, det melder det iranske nyhetsbyrået Tasmin. En anonym amerikansk tjenesteperson bekrefter til Reuters at USA har angrepet flere iranske tankskip, som svar på at Iran mandag skal ha forsøkt å angripe flere amerikanske marinefartøy. Revolusjonsguiden truer nå med å angripe skip som ligger ved havn i Kuwait og Bahrain, som svar på det amerikanske angrepet. NRK Nyheter var ved Tonje Grimstad.
2: Det her er NRK Sport.
3: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema.
2: Det her er

0: Her NRK Nyheter klokken ett. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Dannebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. Tidligere på kvelden kom også fyrst Albert av Monaco til Oslo. De blant de mange kongelige gjestene som skal delta i kong Haralds gravferd. Og Ukrainas president Volodymyr Zelensky i Oslo og har i kveld vært i møte med statsminister Jonas Gahr Støre, utenriksminister Espen Barth Eide og finansminister Jens Stoltenberg. Tidligere diplomat Kåre Aas sier det nå viktig for Zelensky å få enda mer støtte fra Norge.
1: Nå var jo nettopp statsminister Støre i Ukraina, så det ville være en oppfølging av de samtalene de der hadde, og da ble de jo enige om at man skulle se på et tettere samarbeid, for eksempel når det gjelder droneutvikling, også når det gjelder konkret militært samarbeid. Og der er jo ikke bare Norge og Ukraina, men Kanada er også en del av dette trepartssamarbeidet. Så etter at Zelensky har vært her og vært med i kongens gravferd, så vil han dra videre til Kanada og møte den kanadiske statsministeren og kanadiske myndigheter, for at disse tre landene i samarbeid, og da Norge og Kanada, kan yte mest mulig støtte til Ukraina.
0: Styringsrenten kommer til å bli satt opp til 4,5% på neste rentemøte, det skriver Handelsbanken i en fersk rapport. Sjeføkonom i Handelsbanken Marius Gonsolt Hov forklarer det slik.
2: Det er forventet at kjerneinflasjonen, som er overrasket på nedsiden nå de siste par månedene, at årsveksten der tar seg et stykke opp igjen. Og så er det en helhetlig bedømmelse av dette her. Vi ser jo andre indikatorer for prisveksten nå, ligger jo fortsatt rundt tretallet. Så Norges Bank er jo fortsatt ikke der at de kan si at jobben er kanskje helt gjort.
3: Handelsbanken mener renta skal ned et par hakk i 2027 og 2028. Men normal rente vil fremover ligge høyere enn det vi har vært vant til.
2: Vi får se hva Norges Bank lander på av beslutning akkurat nå i september. Men det vi sier er at sånn som rentemarkedet vi ser dette bildet her sånn på sikt, så kan vi ikke belage oss på at boliglånet skal bli veldig mye billigere i løpet av de neste årene.
0: Reporter Tore Tollersrud. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Hver gang Iran prøver å treffe USAs militærskip, vil de miste oljetankere, sier utenriksminister Marco Rubio. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan, og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no sport for sendeskjema.
5: Du hører NRK.

0: Her er NRK Nyheter klokken to. Amerikanske styrker har ødelagt 5 iranske oljetankere, det melder den amerikanske sentralkommandoen CENTCOM. Angrepet var svar på iranske angrep mot et amerikansk krigsskip. Irans revolusjonsgarde sier i natt at de har svart med et angrep på en amerikansk base i Jordan og truer også med å angripe oljetankere utenfor Kuwait og Bahrain. Jordan sier de har skutt ned 18 iranske missiler og at de to siste missilene falt ned i områder som ikke er befolkede. Det er ikke meldt om noen skadede eller omkomne, skriver Reuters. Når du ser på inntekten til folk, er bensin og diesel i Norge blant de billigste du får i Europa. Det sier førsteamanuensis Espen Sirnes ved Handelshøyskolen i Tromsø. Sammenlignet med hvor mye folk faktisk tjener, er drivstoffet ikke dyrt i Norge.
1: Vi ligger helt i Europatoppen når det gjelder hvor mye bensin vi får kjøpt fra i månedsland.
2: Så sammenlignet med resten av Europa, så har vi billig drivstoff.
1: Vi har veldig billig drivstoff i forhold til kjøpekraften vår, ja.
0: Det er mange som skal i aksjon for å sørge for at kong Haralds gravferd går trygt og riktig for seg. Tirsdag var det generalprøve for 96 kadetter fra krigsskolen, sjøkrigsskolen og luftkrigsskolen, som utgjør æreskompaniet utenfor Oslo domkirke. Etter mange timer med terping og trening er kadettene klare. I morgen skal de bidra til å sikre en verdig avslutning for kong Harald.
3: Vårt oppdrag primært er å stå som et æreskompani utenfor Oslo domkirke og ta imot båra når den ankommer domkirka og salutere den med verdighet.
0: Det sa sjef for æreskompaniet Sondre Høydal Enes, og reporter var Kristine Kjendalen. Danmarks dronning Mary og kronprins Christian gikk ved midnatt ombord på det danske kongeskipet Danebrog. Skipet ligger ved siden av det norske kongeskipet i Oslo. USA innfører et fullstendig importforbud mot meieriprodukter, de fleste typer alkohol og motorsykler fra Canada. Forbudet trer i kraft 29. september, det opplyser Det hvite hus, melder Reuters. President Donald Trump har undertegnet flere presidentordre som endrer tollreglene for varer fra nabolandet. Frem til forbudet starter, vil varene bli ilagt en ekstra toll på 50%. Amerikanske myndigheter oppgir at tiltakene skyldes at Canada over tid har diskriminert amerikanske varer. NRK Nyheter, Tonje Grimstad.
4: Du hører NRK Sport, og nå får du variert musikk og oppdateringer fra NRK Nyheter hver hele time. Sjekk når vi gir deg direkte sport i appen NRK Radio, eller se vår nettside nrk.no/sport for sendeskjema. Dette er